0: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk er enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: snakk om å komme til paradis!
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Programmet presenteres av
5: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbel rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrishow. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Torsdag kveld det ny runde klappstol bingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inntil 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstol bingo. Torsdag 25. juni klokka 19 i Sparebank 1-hallen.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
3: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tar deg? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

radio.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.

0: Klokka er fire.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Har vi noen planer til uka, eller?
1: Nei. Hytta da, eller?
0: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
1: Hvor det skjer masse da?
2: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet. Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær, eller alperips, eller bøk, eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk i leirjord, passe svartsurbær i leirjord, passe den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og så har det åtte, sa jeg.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Det var en lørdagskveld jeg tog gang inn åt Stjørdalskjæresten og gikk inn på Bamses pub og kjøpte et Guinness-glas og stilte meg opp en stas og nippa lett i min mørke brønn og kjent på stemninga helt uten hemninga og sa «Den er en trivelig plass!» Og fikk jeg knyttet han til nabomannen og ble spent i røfle som bare på trass. Der borte i kroken vi kaller Levenscenen er det livemusikk nå i kveld. Han kommer fra Drammen, så ta dere sammen, sa sjefen. Navnet hans er Jonas Fjell. Du

så journalisten summerer gilt og mener at Bamses klientel er gæren. De plukker lampa når det blir stilt, men det høres lyder ifra sanitæren. Der finner vi Valen og Morten Ram og Enar Tørnqvist og DJ Lass og Stian Staysman.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Møyrokker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag. Og på bladet.no.

0: you.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

0: G6.
1: Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge fikk en smell tidlig mot Senegal da Julian Rajerson ble tatt av banen etter 11 minutter. Dagen etter sa landslagssjef Ståle Solbakken at han ikke har fått noen ny rapport, men at så tidlig avgang ikke et godt tegn. Norge møter Frankrike på fredag, og Solbakken varsler flere endringer med mulig hvile for Erling Braut Haaland. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall i det amerikanske senatet vedtok i går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Denne onsdagen, den skal bli bra den, tror du ikke det? Jeg håper i hvert fall at onsdagen har startet på en fin måte, og så satser jeg på at vi klarer å lage noe god stemning oss imellom i tida som kommer. Jeg heter Hanne, er klar for å sitte her, eventuelt reise meg opp innimellom, og så prate litt og kose meg sammen med deg i et par timer fremover. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn her, og riktig god onsdag.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: pizza.
1: Den 24. juni er det I dag, og det midtsommers, eller egentlig så burde vi vel si midtårs. Det 6 måneder igjen til jul I dag. Det også dagen der Norges landsforbund for idrett ble stiftet, skjedde I 1919 på den dagen her. Cricket ble vist på TV for første gang I 1938, og så kom det en lov om arbeidsløshetstrygd som ble vedtatt ved Stortinget på denne dagen I 1938. Det godt å ha I disse dager. Vil jeg si, fremdeles, at det fortsatt fungerer, bra. Kvinner kunne bli ansett som statens I statens embeter. Det skjedde fra denne dagen I 1938, og så var det Sally Ride som returnerte til jorda etter å ha blitt den første amerikanske kvinnen I rommet på denne dagen I 1983. Og I 1998 så var det en fanklubb for spam som ble grunnlagt. Spam som I skinke på boks. Det litt fra dagen I dag opp gjennom tida, det gitt.
2: Jalla, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
4: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
5: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Det stort sett bare positive saker som kan sies om det å ha ferie og at det ferietid og sånn. Men det en ting jeg vil sette fingeren på faktisk. Det jeg trives aller best med i hverdagen at vi liksom sitter i samme båt, alle mann, på et eller annet vis. At vi på samme sted til samme tid, sånn noenlunde i hvert fall. Men det skjer ikke når man har ferie. Så det litt sånn, noen koser seg nå, mens andre jobber og sliter om sommeren.

Jeg håper du at du har en fin onsdag, sånn midt I uka. Det klart for å ta med seg dagens uttrykk, og uttrykket I dag, det har faktisk italiensk opprinnelse. Akkurat hvor fra Italia dette her dukker opp, det usikkert. Men det handler om å gjøre furore. Og det jo passende at det kommer fra Italia også, for det å gjøre furore jo på mange måter å vekke begeistring eller oppstuss. Og furore, det betyr jo gjerne raseri eller begeistring eller galskap, så det har jo litt sånn motsettende mening også. Det går an å bruke I mange sammenhenger, og jeg tenker bare at det ikke noe rart at jeg har likt det ordet så mye, for det italiensk, og jeg jo veldig glad I det Italia har å by på, også språket.

0: elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.

Kunsten å utsette, eller kunsten å prokrastinere, det faktisk sånn at det blir ansett som sykdom det, i deler av verden. Forfatter Libby Ma forteller at hennes Hui-slekt i Kina omtaler prokrastinering som en sykdom, fordi at det kinesiske ordet for prokrastinering, altså der den siste delen av ordet, det betyr jo faktisk sykdom. Og da det kanskje ikke så rart at det føles sånn. Det handler jo ikke nødvendigvis om latskap. Tim Fischel, som psykolog, peker på at problemet ofte oppstår i gapet mellom det vi har tenkt å gjøre og det vi faktisk gjør. Altså, vi møter opp til avtalt tid med en venn, men når vi har en avtale med oss selv, så blir det plutselig mye lettere å trykke på slumreknappen. Og det vi utsetter ofte koblet til følelser, altså angst, frustrasjon, motvilje, oppgaven i seg selv kanskje ikke så ille, men følelsen rundt det å skulle ta tak i den oppgaven, da må vi en annen vei.

0: Prokrastinering det vi snakker om, og hjernen vår ikke til hjelp I det hele tatt. Forskningen viser at vi gjerne prioriterer ting som haster, men som kan løses raskt framfor det som faktisk viktig eller mer krevende. Vi vanner planten når den trenger vann for ikke å dø, for eksempel, men prosjektet som kan gi oss en forfremmelse, ja, den kan vente lite grann. Og problemet jo bare at senere har en tendens til å flytte på seg. Det en oppgave som... Ja, vi tar den I morgen, og så kommer morgendagen, og så bare, nei, vi venter en dag til, og sånn går det.
1: Terje!
2: Ja, hva det nå da?
1: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse, jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig det nok, altså.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
4: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med I forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
5: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
6: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
7: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Jeg lurer noen ganger på hvordan folk finner på ting. Nå det altså et hett tips som går der ute på internett om at du skal putte Viagra I blomstervannet for å se hva som skjer. Og dette her det jo noen som synes morsomt, har lyst til å teste, og TV2 blant de som har testet. De tok tre glass med vann og roser I. I det ene hadde de bare vanlig blomstervann, I det andre hadde de blomsternæring, og I det tredje så hadde de også Viagra. De lot dette her stå I tre uker, og etter hvert så ser man jo da at den med vann, det rosene med vann og rosene med blomsternæring, de visner jo hen etter hvert, mens blomstervannet med litt Viagra tilsatt, de bare blomstret og holdt seg helt fantastisk fine. Så dersom du har noen roser du har lyst til å ta godt vare på I mer enn to dager, så kan jo det være løsningen.

Hurra for deg som fyller år I dag, 24. juni, sender en ekstra liten hilsen til fatteren som fyller år I dag, og dere kan feire sammen med kjente folk som tidligere fotballspiller, nei, vent da, han spiller fortsatt, sorry, Lionel Messi har bursdag I dag, Solange Knowles, søstra til Beyoncé, som også synger, har bursdag I dag, Jan Kjell Larsen tidligere fotballspiller, har bursdag, og det har også artisten Cecilie Kyrkjebø. Gratulerer med dagen!

0: Det digg. Lofos smør, det ikke sunt, men det digg.
1: Sommerradio. Hele sommeren. På Nea Radio.

0: Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår I hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg I år. Meklingen hos riksmekleren I SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parat og Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt I 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl I Norge og ble pågrepet av norsk politi I 2024. Saken får betydning for sikkerhet I USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige I arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall I det amerikanske senatet vedtok I går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Den 24. juni dagen hvor feer, magi og drømmer kan bli virkelighet. Det feens dag, skjønner du? Og da det på tide å omfavne en drømmeverden, et slags paradis, snike seg unna virkeligheten bittelite grann, og det kan jo være deilig en gang iblant det. Skal slå et slag for akkurat den der. Vi har svøm en strekning dagen i dag, oppfordrer til å støtte lokale svømmebasseng ved å ta noen runder I området. Svømming, det kan jo også fungere utendørs I elv, vann, innsjø, ja, hva du enn nå har I nærheten av det. Svømming skal jo være ganske god trening, en god aktivitet, og det absolutt noe vi bør beherske. Det også med at FN arrangerer den internasjonale dagen for kvinner I diplomati, fordi de mener at kvinner har en uunnværlig rolle når det kommer til diplomatiet, så den får vi bare stille oss bak.
1: Ser du at dere brukte Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal. Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdalen 21.-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21.-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Knut Inge?
6: Yes!
5: Nå fær vi!
6: Hvor?
5: På tur med traktoren!
7: Vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henger.
6: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
5: Og vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
6: Traktorturné 2026.

Det tre stykk som kan feire navnedagen sin I dag. Johannes, Jon og Hans, gratulerer så mye med dagen til alle tre. Måtte det bli en fin feiring med kake eller kaffelag, kanskje en bedre middag, kanskje en aldri så liten fest. Hvem vet? Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra Francis Bacon, en engelsk statsmann og filosof, som har sagt... Det med penger som med møkk. De gjør bare nytte for seg om de blir spredd.

Hvorfor skal vi ikke bare bruke denne onsdagen til å lære å ta bedre valg? Det kan man jo, uansett hvem man på en måte lære seg. Og vi skal lære det fra en hjerneløs slimklump. Det en forskning som sier at vi mennesker kan lære mye om å ta smarte valg, og at en slimklump uten hjerne kan hjelpe oss med det. Slime mold kalles det på engelsk, slimål sier vi gjerne på norsk, da, en encellet organisme som lever av råtne blader og greier. Men altså, den tester mange forskjellige veier samtidig. Det ikke sånn at den liksom åler seg fram et sted og satser på at man kommer i mål. Den lager liksom flere små stier og sjekker ut hva som liksom minste motstandsvei etter hvert, hva man trives best med, hvilken sti man trives best på, og det akkurat der vi kan lære mer, og ikke kjøre oss fast i ett spor på en måte.

0: Og Molde da, for svarte. Jeg mener fakkelkakk. Hæ? Glem det.
1: Jeg burde ha lært mer fra den hjerneløse slimklumpen for lenge siden, merker jeg. Det er jo et spor jeg har gått i livet, og det er hit til radiostudio. Her sitter jeg, men nei, jeg trives så godt her, og det håper jeg at jeg har muligheten til å gjøre lang tid fremover også. Jeg er glad for at du er her, håper du har en fin, fin onsdag, så skal vi snart lære å bli den som alle har lyst til å henge med. Vet du, det gjør vi snart.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
4: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
6: Programmet presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Har du vært på fest og tenkt sånn, alle flokker seg rundt den personen der, hva må jeg til for at folk skal like meg i denne her da? Det handler faktisk ikke om overnaturlige sosiale skills, det gjør ikke det. Det handler om hvordan du får folk til å føle seg. Det er nemlig en ekspert eller flere som går ut og sier at det ikke handler om hvor kul du er, men at du får andre rundt deg til å føle seg bra. Så det du kan gjøre, det er å øve på å bli en skikkelig god lytter, og så ikke nikke mens du planlegger hva du skal si etterpå, men stille oppfølgingsspørsmål, vise at du er interessert i det som blir sagt, for når folk føler seg hørt, da liker de den som tar imot på en måte. Det å være raus med komplimenter, det er viktig. Ikke sånn falsk smisking, men si det høyt hvis du legger merke til noe bra. Og så er det faktisk sånn at hvis man får noe felles å le av, så vil det også hjelpe på.

0: alt det som du var.
1: Vi lærer hvordan bli festens midtpunkt, og vi har vært igjennom både det å bli en god lytter og være raus med komplimenter, og så det å liksom le sammen, for det knytter båndet sterkere og raskere med en slags sosial superkraft der. Men det viktigste av alt da, det at du deg selv og ikke prøver å liksom være den som folk flokker seg rundt fra før av. For det med å være ekte, det noe folk setter utrolig store pris på.
2: Doffen, alt katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen.
4: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
6: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
7: Ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Vi skal ta oss en liten pause også I dag på denne onsdagen her, og pause det viktig å ha, enten man har ferie eller I arbeid, eller ingen av delene, jeg vet ikke. Det finnes sikkert mange former for livet her, og uansett hvordan man lever livet, så må man ta seg en pust I bakken, gi hodet litt fred, gi kropp. En tøy eller bøy og kose seg med det. Vi skal ta dagens pause eller dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi fyller denne pausa her med. Og I dag så skal det handle om kroppen, og det sier jeg, for det ganske mange som synes det ekkelt å forholde seg til det som foregår inni kroppen, sånn at du vet at du kan skru ned nå en 20 sekunders tid for å unngå å havne I en ubehagelig situasjon. Uansett så går dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som følger. Hinnene som ligger I fordøyelsessystemet ditt byttes ut hver tredje dag. Det ofte det, og merker det ikke engang, vet du.

Da får vi tro at vi har fylt opp lagret med både nyttig og unyttig kunnskap for denne onsdagen. Jeg håper at du får en fin dag videre også, uansett hva du har tenkt å bruke den på. Bli gjerne med videre på radioen for mer hyggelig selskap utover. Ja, for jeg liker å se på meg selv som hyggelig selskap. Jeg synes i hvert fall at du hyggelig selskap, så jeg kommer til å sette stor pris på at du kommer tilbake I morgen, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne og lover I hvert fall å være på plass igjen da. Inntil det, så får du bare kose deg med ditt, så høres vi. Ha det!

0: i 8.
1: Regjeringens skattekommisjon leverer sin utredning etter et halvt år med arbeid med anbefalinger fra Stortinget. Skattekommisjonens leder Eigil Knudsen overrekker rapporten til finansminister Jens Stoltenberg og legger frem hovedpunktene. Utredningen skal danne grunnlag for et nytt skatteforlik etter flere år med debatt. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Pål-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det er ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parat og Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han er tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Sveits som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på andreplass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

sankthansdag. Første sankthansdag I dag, altså. Og det mye som skjer I dag. Jeg får mye besøk, det gleder jeg meg til. Vi skal snakke fotball, men det skal ikke handle om VM. Hæ? Finnes det noen annen fotball enn det som skjer I Amerika akkurat nå? Ja, det gjør det, skjønner du. Det spilles noen kamper hjem her også. Det skal vi snakke mer om I løpet av denne sendingen. Og så får jeg besøk av en som har laget en arrangementskalender. Det kan være snedig å høre litt mer om. Og så har vi ja, masse meldinger som ligger til meg allerede når jeg kommer på jobber. Det blir jeg veldig glad for, men jeg vil ha flere. Så om du har noe på lager, så sender du meg en melding med kodord 98-26-114. Koster 10 kroner det da. Men du kan gå inn på Facebook-siden vår og legge en melding gratis der I Messenger-boksen. Og I dag så det Johannes, Jon og Hans som har navnedag. Johannes, Jon og Hans altså. Så om du har noe forslag til navnedagsrelatert musikk, så kan du jo benytte SMS-en av og til, og så sender du meg en melding. Kodeordene 26114. Jeg kan ta med en trafikkmelding her nå aller først. For nattarbeid på E6 mellom Stjørdal og Trondheim har blitt forsinket, og det gjør

Donkeyboy altså, med Ambitions. Og så skal vi jo selvsagt ha konkurranse I dag, og det gavekort I Midtbyen som dagens premie. Midtbygavekort, det kommer godt med. Så om du har lyst på det, så må du bare følge med, for det kommer en konkurranse I løpet av sendingen. Nå skal vi ta en liten oppsummering av lokale nyheter. Som du hørte innledningsvis, det lange køer på E6 inn mot Trondheim I morgesrushet. Nattarbeid mellom Stjørdal og Trondheim har blitt forsinket, og Stavsjøfjelltunnelen, som skulle åpne klokka 6, åpner ikke før 8:30. Statens veivesen melder om betydelige forsinkelser for trafikken inn mot byen. På Berkåk avdekket Statens veivesen flere mangler under en tungbilkontroll I går. Tre vogntog med fiskelast hadde avrenning fra lasten og måtte stå til det sluttet å renne. I tillegg ble det avdekket dekkskader på to tilhengere og utslitte bremser på en tredje. Politiet har hatt en travel natt. I Trondheim ble en mann I 30-årene arrestert etter at han skal ha slått en stein mot en taxi. Mannen ble funnet I nærheten kort tid etter hendelsen. Politiet fikk også inn fire meldinger om forstyrrelse av natteroa, blant annet fra Saupstad, der neste års russ hadde samlet seg ved skisenteret. I Levanger opprettet politiet straffesak etter en konteinerbrann ved Frol oppvekstsenter sent I går kveld. Brannen ble raskt slukket, og det var ingen fare for spredning.

I Midtre Gauldal mistet 5 sjåfører førerkortet under en trafikkontroll på E6 I Soknedal. Høyeste målte hastighet var 135 kilometer I timen I 80-sona. Og så en glad nyhet til slutt her for, fra Steinkjær da, for en video av beboere ved Egge sykehjem som feirer den norske VM-suksessen har fått oppmerksomhet langt utenfor kommunegrensa. I går kveld delt nemlig Erling Braut Haaland videoen med sine over 42 millioner følgere på Instagram. Sykehjemmet forteller at det siden har strømmet inn likes, kommentarer og nye følgere fra hele verden. Og den videoen, den har jeg sett, veldig, veldig søt video av de eldre som sitter på rekke og gjør denne rohyllesen til det norske herrelandslaget. Søk den opp og se den hvis du har mulighet. Og så det jo utrolig trivelig da, at Erling Braut Haaland har delt denne videoen, og at gjengen på Egge sykehjem får oppmerksomhet rundt det her stuntet. The Beach Boys nå. Wouldn't it be nice?

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør votte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: sommer.
1: Været presenteres av
0: Scandic Stiklestad
1: og
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Ja, hvordan blir været i dag da? Blir det sommer? Eller blir det trøndersommer? Det blir trøndersommer, det meldte sørøst eller skiftende bris. Fra sent i ettermiddag, sørvest frisk bris utsatte steder. I kveld liten kuling, skya og regn, uttrykt for lokal tåke. Lite nedbør i nord først på dagen, og i kveld lite nedbør sør for Trondheim. Det var da noe at det sluttet å regne til kvelds. Vi tar med oss det vi får. Når det gjelder temperaturen da, så blir det 14 grader i Verdal i dag, 15 i Trondheim, 14 i Stjørdal, Oppdal 16 grader, 12 grader på Hitra, 14 i Selbu, Melhus også 16 grader, 14 i Steinkjær, Levanger 14, Meråker også 14, 15 på Orkanger, Frosta 13 grader, 16 i Ålen, 16 også på Røros, 13 på Ølandet. Så 16 grader også, det makstemperatur i dag. Og det får du om du fær til Røros, Ålen, Melhus eller Oppdal. Lønner seg å holde seg i høyereliggende strøk i dag hvis du har lyst til å ha de høyeste temperaturene. Vi skal også se hva som skjer ute i den trønderske trafikken akkurat nå.
1: Trafikken presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B Langset.
3: Ja, og da er det jo den her stengte Stavsjøfjelltunnelen da, som gjør at det korker seg litt inn mot Trondheim akkurat nå. Når jeg ser på trafikkflytkartet mitt her, så ser jeg at det fortsatt ikke har løst seg opp. Det går tregt også, så her må man bare smøre seg med tålmodighet. Og i forbindelse da med det her, så har politiet og Statens vegvesen fått inn en rekke meldinger fra frustrerte trafikanter i løpet av natta. Og årsaken er dårlig skilting på E6 i Malvik, hvor det pågår veiarbeid på kveld og natt. Anders Fiskvik, som er politiets operasjonsleder, sier til Trønderavisa at det har vært en god del telefoner, det har vært dårlig stemning, og folk har ikke visst hvor de skal kjøre hen. Og arbeidet på E6-brua, altså Hummelvik-brua, førte til omkjøring via fylkesvei 950 da, mellom Leistad og Hummelvik. Det er her mange endte opp med å kjøre feil, takket være uklar skilting. Og det her blir tatt tak i dag, sier Statens Vegvesen. Ellers så er det lite å mellom fra trafikken. Om du har noen ting som flere bør vite om, så sender du meg en sms med kodeord NEA til 2614, eller legger igjen en melding på Facebook-siden våres.

0: Regjeringens skattekommisjon leverer sin utredning etter et halvt år med arbeid med anbefalinger fra Stortinget. Skattekommisjonens leder Eigil Knudsen overrekker rapporten til finansminister Jens Stoltenberg og legger frem hovedpunktene. Utredningen skal danne grunnlag for et nytt skatteforlik etter flere år med debatt. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Pål-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det er ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han er tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Sveits som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nea Radio. Sommerradio.
2: Og det kan gå mot de største skatteendringene på flere tiår. Vi skal ta en liten titt på det ganske snart. Og så er det Johannes, Jon og Hans som har navnedag i dag. Så om du brenner inn med navnedagsrelatert musikk, så send meg en sms med kodord ned til 2614. Så ser jeg at det har kommet inn en del sms'er fra dere. Dem skal jeg ta en liten titt på nå, etter The Pretenders, Night in My Veins.

0: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
2: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag, mellom klokka 12 og 14, får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmorna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.
3: Programmet presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

fra dere allerede her, blant annet noen som vil gratulere vår kjære kusine Allison med bursdagen I dag. Stor bursdagsklem fra dine favorittkusiner, Magli og Berit. De ønsker da at Allison skal få høre noe fra Metallica, skal se om vi får til det da. Så vi har fått en liten værmelding her, en værrapport fra Maleren, som ønsker god morgen ifra Langstein, nærmere bestemt Øver Langstein, heter det oppi her, ja. Lett regn, men tosiffra grader, hele 10 grader. Hans har navnedag I dag, det stemmer det, Hans sammen med Jon og Johannes. Og da må det bli noe med Hans Rotmo, sier maleren her. Han vil høre Vømmerdalens siste vår, og ønsker alle sammen en fin dag. Roar, som nå har gått over til å kalle seg bare Roar, formerly known as Roar med R I begge endene. Han sier mornings fra et grått melhus. Hva med låten Johannes fra Auskarane? Hans Rotmo har da litt av en låtkatalog han også. Ja, vi får se på det da, men det blir noe Hans Rotmo, kan også hende at det blir noe Johannes fra Auskarane. Det Hans Rotmo-låt, det var det du mente. Oi, den har ikke jeg hørt. Det blir spennende. Skal se hva jeg klarer å finne. Men tilbake til bursdagsbarnet Allison. Her får du Enter Sandman.

0: med Metallica. Ønsket til bursdagsbarnet Allison fra favorittkusinene Magli og Berit, altså.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, vi må ut I trafikken igjen, for hvordan ligger det nå egentlig an på E6-en med den her stengte tunnelen? Det har jo vært en del saktegående trafikk da, på omkjøringen gjennom Malvik. På grunn av veiarbeid som har drøyet litt, skulle egentlig være ferdig klokka 6. Men ser enda ikke ut til at det ferdig også. Når jeg går inn på trafikkflytskjermen her, så det fortsatt kork og tregg trafikk på omkjøringsveien. De skulle prøve å åpne til 8:30. Det ser det ikke ut til at de har klart. Og det Stavsjøfjelltunnelen også der det pågår arbeid akkurat nå. Ellers så kan vi jo ta med en melding her fra E6-en på Soknedalen. Der hadde politiet trafikkontroll I går. Og 5 sjåfører mistet lappen I 80-sonen. Så ble det skrevet ut 3 forenklet forelegg I tillegg, der høyeste hastigheten ble målt til 135 kilometer I timen I 80-sona. 5 førekortbeslag der også. Ellers så ser det ut til at trafikken flyter rimelig greit I Trøndelag I morgenstimene. Kan ta med trafikkrelatert melding her. For billig diesel og bensin har fått mange bilister til å smile den siste tida. Flere steder I landet har drivstoffprisen falt ned mot 15 kroner literen, det laveste nivået på over 20 år justert for prisvekst. Men Bellona-sjef Sveinung Rotevatn mener avgiftskuttene som bidrar til de lave priserne ikke bør forlenges når de utløper 1. september. Han mener billigere fossilt drivstoff dårlig for klimaet, og tar til ordet nå for at avgiftene på utslipp heller må økes gradvis over tid. Det var Bellona-sjefen det, Sveinung Rotevatn, som mener at avgiftsfri diesel ikke må forlenges, altså. Om du har noen meldinger fra trafikken eller andre ting på hjertet, så sender du meg en sms med kodeord 92614, og nå hører jeg at jeg har fått besøker og ringt på 2 ganger allerede, så jeg må sjekke hvem det som står på døra. Her Britney Spears med Lucky.

0: radio. Lyden av sommer.
1: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Torsdag kveld er det ny runde klappstol bingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inn til 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstol bingo. Torsdag 25. juni klokka 19 i Sparebank 1-hallen.

never fall in love again. Det ser ikke ut til at Stavsjøfjelltunnelen har åpnet ennå, går inn på trafikkflytskjermkartet vårt, så er det fortsatt treg trafikk på omkjøringsveien gjennom Malvik. Tunnelen er stengt på grunn av nattarbeid som skulle ha vært ferdig klokka 6, og det var det mitt, skulle åpne 8:30. Det ser det heller ikke ut til at de har gjort. Så en her som forteller meg at han har brukt 1,5 timer fra Værnes til Heimdal i dag. Og en melding fra Christer Bjørkli her om at det går i sneglefart mellom Hummelvik og Storsand. Her er det bare å ta tida til hjelp også og være så tålmodig man kan. Neste time så skal det handle om fotball, ikke om VM, ja, kanskje litt om VM også da, men mest om Stjørdals Blink som møter Junkeren i helga. Mer om det snart også. Fram mot heilslaget. Her Kami med Sommer i Trøndelag. Ja, det hadde vært noe.

0: 1039.
1: Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år er det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskudd å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen er alvorlig. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Pål-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken er løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Sveits som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på andreplass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Vi er inne i den andre timen av denne sommerfrunsjen på Nea Radio. Jeg heter Karin og blir her frem til klokka 12. Det sitter en del frustrerte sjåfører mellom Hummelvik og Storsand akkurat nå. For Stavsjøfjelltunnelen stengt. Der har det vært veiarbeid natt, og den skulle egentlig åpne klokka 6. Så ble det noen forsinkelser, og så skulle den åpne 8:30. Men det ser enda ikke ut til at den har åpnet. Når jeg ser på kartet her nå, så ser jeg at det fortsatt er en del trafikk på omkjøringsveien. Jeg har også fått melding om sjåfører som har brukt 1,5 timer fra Værnes til Heimdal i dag på grunn av de her forsinkelsene. Så det er kø. Det er ikke noe annet å gjøre enn å smøre seg med tålmodighet. Så må man bare beregne litt lengre tid da, rett og slett. Uvisst når tunnelen åpner igjen, men når den åpner, så vil jeg gjerne ha en melding fra deg. Vi skal snakke litt fotball ganske snart. Og det er ikke VM det handler om nå. Nei, det er kampen mellom Stjørdals Blink og Junkeren i helga. Vi skal høre mer om den. Og så vil jeg jo gjerne høre fra deg da. Send meg en sms med kodord NEA til 2614 om du har noe på hjertet. Eller gå inn på Facebook-siden vår og legge igjen en melding der. Så blir det konkurranse i løpet av denne timen. Og en fin premie. Midtby gavekort er det du kan...

0: Sommeren best, men jeg har radio på øret.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Per! Din h**sån! Ta deg altså, du lyg til meg!
3: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
2: Kan du banne på det?
3: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung ha det det vekk!
4: Gikk det bra?
5: Oh, det bra, det teater.
4: Ja.
6: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
8: Programmet presenteres av...
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: VM-låt var det her, med Nicolai Ram og Markus Neby I spissen, og så hadde de fått med seg store norske artister da, som Sissel Kyrkjebø og Maria Mena og Bjarne Brøndbo blant andre.
1: Nea Radio, din sommerradio.
0: Da skal det handle om fotball her I Nea Radio, for Stjørdals Blink har fått opp dampen før sommerpausen med seier mot både Trygg Lade og Tromsdalen. Ligger alt til rette for en spennende avslutning på vårsesongen når Junkeren kommer til Sandskogen på søndag. Og I den anledning så har vi fått besøk av Knut Erlend Jegersen fra Stjørdals Blink. God formiddag, Knut Erlend.
2: God formiddag, ja. Ja.
0: Du, Junkeren.
2: Ja.
0: Først må vi få avklart. Hvor kommer de fra?
2: De kommer fra Nordland, de kommer fra Bodø og spiller kampene sine I Nordlandshallen med New York-brykka I sesongen her da.
0: Ja, for vanligvis når man hører navnet på et lag så skjønner man umiddelbart hvor de kommer fra, men Junkeren, hva det for slags Nei, navn?
2: Det må vi nesten bare søke opp, det har ikke jeg noe mer kunnskap om, jeg vet bare hvor de kommer fra og hva de så, og at vi skal møte dem på søndagen.
0: Ja, og det her det andre laget I Bodø da?
2: Det første laget vel kjent for de fleste han bodde glemt.
0: Ja. Ja. Det høres skummelt ut, de flinke til å spille fotball oppe I Bodø.
2: Ja da, Junkeren har kommet greit I gang dem etter å rykke opp til å bestande litt ekstra boost når du kommer fra en lavere divisjon og fikk en veldig god seriestart, og nå legger de vel kanskje ja, rundt oss på tabellene, så det legger an til å bli en interessant affære på søndagen. Ja,
0: ja for de rykket opp fra tredje til andre divisjon I år.
2: Stemmer det, ja.
0: Sist helg så møtte dere Tromsdalen. Det ble seier.
2: Det ble 4-2 seier etter det vi selv mener var klart åsplasset. Vi gikk rett I strupen på dem og ledde 2-0 etter 14 minutter. Tromsdalen et lag som nesten aldri taper hjem. Et lag som vi forrige gang slo I 1994 I første divisjon. Vi har ikke møtt dem kvart årene, men vi har møtt dem de siste 3-4 årene, og da har det beste vi har fått det da, vi et uavgjort. Så Seier borte mot Tromsdalen gir oss veldig bra boost, altså, det må jeg si. Så det var det.
0: Ja, hvordan opplever laget det når den endelig slår Tromsdalen på hjemmebane? Nei,
2: da det voldsomt energi. Da det dansing og hoying og skriking I garderoben, og veldig til energiutløsning. Det fordi at vi har hatt en litt traurig sesongåpning, da, og nå fikk endelig en seier igjen mot Trygg Lade I kronekampen helga førre, foran 900 tilskuere og dansing I garderoben med unger fra flere klubber I Dartfjøret og voldsomt til 20 hei, og så følger vi opp det da I en av sesongens aller vanskeligste bortekamper med en 4-2-seier, så vi på gang nå, og det litt artig da.
0: Når du sier at dere høyer og danser og synger I garderoben, det noe spesielt at dere synger, eller?
2: Nei, det jo ikke jeg synger ikke av når guttene synger, da de setter noe på et eller annet, så det full allsang og dansing, og det der og da så det jo ren ekstase, for det jo veldig etterlengt da. Å ta en trepoenger etter en sesongstart som vi har hatt da. Vi hadde jo 10 minutter 6, vi hadde bare 4 poeng vi etter 8 kamper, og det jo ikke akkurat noe opprykkstempo over. Så etter en kjempegod vintersesong I treningskampene, der vi fikk det aller meste å sitte, så stokket det seg veldig når serien startet da. Så å komme tilbake på det sporet der vi føler at vi presser bra, det gjør godt for oss alle, altså. Det må vi si.
0: Ja. Og kampen før Tromsdalen, det var Trygg Lade som du var inne på her, det var kronekamp, 900 tilskuere, en tredobling I publikumsantallet. Hva gjør det med laget?
2: Det synes jo guttene var kjempestas å få spill for I ordentlig ramme, og vi hadde jo masse unger fra hele Dalføret, og vi hadde jo en sånn, det jo en gratis inngang hvor privatpersoner og bedrifter støtte opp med hver sitt valgfrie beløp, så vi fikk vel inn 450 kroner på alle tilskuere, det var nærmere 900 tilskuere, så da ser jeg selv at det gir et veldig verdifullt bidrag til klubbkassa I tillegg til den opplevelsen det var å være til stede både for spillere og publikum og oss ledere. Så det var en artig sak, og vi vann jo 2-1. Skåret først etter 83. minutt da, men det holdt to senere skåringer, det godt nok det da. Så det var tid, så vi har 6 på 2 siste an, og det, noe bedre enn det går ikke an, så det bra.
0: Og godt over 300.000 I klubbkassa da. Kjem godt med det også.
2: Jeg skal være nærmere 350 og hvis alle sammen gjør opp fase, så det bruker jeg noe med å gjøre, så det I henhold til budsjett, så det fint det også. Ja, det det.
0: Og to strakke seier, som du sier, og så hva det som har fungert så bra for Blink I det siste?
2: Ja, vi har jo spilt veldig gode kamper for så vidt, men vi har jo sluppet inn egentlig mål, og knappt har fått skåringer. Motstanders trenere har jo tross at de har slått og sagt at dere blant de aller vanskeligste lagene å møte og blant de beste lagene å møte, så vi har fått med oss mange gode, men lite poeng da. Så tålmodig arbeid og gode treningsuker legger nok til bunn. Det ikke noe mer spennstig enn det. Så. Det rett og slett hardt arbeid over tid og tro på det vi holder på med og stå i det over tid.
0: Ja. Vi skal snakke litt mer om kampen mot Junkeren på søndagen. Men først, tipper gjengen din syng den her I garderoben av Knut Allen. Hendene mot himlen. Skal vi synge litt vi også?

0: Petra Marklund med hendene mot himlen. Låta som det norske herrelandslaget hører på i garderoben, Knut Erlend Jegersen.
1: Mm. Ja da, den er vel blitt spilt i vår og din. Ja.
0: Ja. Og føler du med på VM? Vi må innom det en sving.
1: Ja da, jeg gjør jo det, men jeg makte ikke å se kamp klokka 2-4, altså, så jeg får med oppsummeringen på sammendragene på morgenen.
0: Mener du det? At du gikk glipp av Norge-Senegal?
1: Ja, et bevisst valg, men sånn er det.
0: Angrer du på det ettertid?
1: Ja, kanskje. Høydepunktene tyder på at det var en skikkelig innsens- og kvalitetshøy kamp, altså. Det gjorde jeg, så skulle jeg vel fått med seg den lag der, men sånn er livet.
0: Ja. En skikkelig spennende kamp, full av målsjanser til Norge.
1: Ja, de er gode på sitt beste, Norge. Det er ikke noe tvil om. Og det er artig å se på, det er det, ja.
0: Og på fredagen møter vi Frankrike også.
1: Den skal jeg få med live, ja. Den gjør jeg mer tilpasset tid da på kvelden. Så det blir spennende det også, ja.
0: Hva tror du om den kampen da?
1: Nei, det skal være bytt mange, men det kan jo Frankrike gjøre så. Men de som kommer inn er vel veldig gira på spill. For vi ja, får den uavbort der da. Så er det vel akkurat ikke nok til å vinne pilla, men likevel en veldig hedelig prestasjon. Vi får se.
0: Jeg tror du lagene legger seg litt bakpå. Begge lagene er jo videre uansett, så de trenger liksom ikke å slite seg fullstendig ut.
1: Jeg tror ikke jeg legger genene til Solbakken og sier at nå skal vi spille uavgjort. Jeg tipper vi prøver å gå for seier. Det kan jo hende at vi da taper i stedet, men da har vi gjort et forsøk, så jeg tipper Norge gjør et heldig forsøk.
0: Spennende kamp blir det uansett.
1: Det blir det.
0: Men det er en spennende kamp som venter på søndag nå, for da møter altså Stjørdals-Blink Junkeren. Hva tror du venter dere når Junkeren kommer?
1: Junkeren spiller jo litt direkte fotball. Vi har jo vunnet de 3 av 4 siste kampene mot Junkeren. Vi møtte dem ikke i fjor, da var jo dem i tredje og vi i andre, men vi vann de 2 forrige kampene i 2024 og en kamp i 2025, unnskyld, og en kamp i 2024. Så vi har hatt brukbart tak på dem da. Men de har bra fart i laget og en skummel kar på topp i Varunhjem som skårer hjemme i mål, så vi må være på tå hev der også. Men fokuset på treningene våre virker vel veldig høyt, og vi virker vel skjerpa, og ikke minst veldig full av energi etter de 2 siste seriene vi har nå, så tror vi kommer til å gå rett ut og dominere kampen og kjøre på, og da er vi faktisk vanskelig å stoppe, så vi er optimist. Ja,
0: det
1: er altså.
0: Men det her er jo et lag fra Bodø da.
1: Ja.
0: Altså er det litt sånn Ranheim-Rosenborg at det store Bodø-laget henter en del spillere fra Junkeren?
1: Det er vel nesten sånn at Bodø-Glim tenker på en annen hylle som det heter en norsk andredivisjon har blitt da. Så det blir så mye spillutveksling mellom de klubbene som vi har fått med oss de siste sesongene etter hvert. Det ene laget er så betydelig bedre. Sånn er det bare. Så, men Junkeren er god på sitt beste. Så på vårt nivå så er det absolutt en verdig motstander, ja, for å si det sånn. Så det kan bli... Det kan bli stritt hvis vi mister fokus, og det skal vi kjøre.
0: 2 strake seire frem til nå også, mot Tromsdalen og mot Trygg Lade. Hvor viktig er det å få en 3. strake seier for Blink nå?
1: Nei, det fortsatte momentet vi har da, og tar vi nå en seier til, så har vi i så fall 13 poeng etter vårsesongen, og da har vi gjort en brukbar sesong tross alt. Hovedmålet vårt vil vel være noe ut fra den starten vi har hatt, og med Berg, og da bør vi kanskje ha en 6-27 poeng minimum da, så da bør vi gjøre en likens poengfangst i høst som vi har gjort i vår, og ut fra alle de kampene vi burde ha tatt poeng i som vi ikke har tatt poeng i, så virker det ikke uoppnåelig i hvert fall. Så det å gå inn med en god følelse for ferien er jo absolutt positivt for oss alle, altså. Ja.
0: Ja, for etter søndagens kamp så tar dere sommerpause. Hva innebærer det for et fotballlag?
1: Det betyr at vi ikke treffes på trening før 13. juli, men at spillerne får med seg et eget treningsprogram som de erfaringsmessig følger godt, så at guttene kan reise hvor de vil og slippe å bry seg om faste treningstidspunkt før vi møtes igjen, og da har vi en 14 dager til vi møter Grorud borte da i første høstkampen, et lag vi enda ikke har møtt, da det eneste laget vi ikke har møtt nå før sommerpausen, så vinner vi, så går vi alle sammen hjem med et stort smil om munnen og gleder oss til finværet, som forhåpentligvis kommer.
0: Ja, så nå blir det altså en liten måned da, der det blir kampfri.
1: Ja, stemmer. Ja. Det er det. Sånn er noen norsk fotball lagt opp til at banene, men noe ikke som er glemt gressbanen igjen, men det ble jo sagt at når gressbanen er på sitt fineste, da tar lagene pause. Men som sagt, det nesten bare kunstgrasslag, så den, det argumentet lett nå borte. Altså. Ja.
0: Og da det Grorud borte som venter da, hvordan ser resten av høsten ut?
1: Nei, vi har nå både hjemme og borte kamper. Vi har jo en cup som startet opp på NM første runde 22. august. Da møter vi Melhus borte, et av tredjevisjons aller kvasteste lag, så det blir jo en mannjomsprøve, så tøffe kamper hver helg, men sånn skal det være. Vi liker det litt sånn også. Ja.
0: Og 14 kamper.
1: 14 seriekamper gjenstår da, ja.
0: Ja.
1: Ja. Stemmer det.
0: Mm-hmm. Men først, kampen på søndag. Hvorfor bør folk ta turen til Sandskogan og få med seg denne kampen?
1: For det første kan jeg nesten garantere scoring. Vi spiller aldri 0-0. Vi kunne jo ha tenkt oss å holde nullen av gang, men det har vi som regel heller ikke klart, så det blir som regel spennende kamper. Og så har vi begynt å score en del mål, fire mål sist. Så vi kvass fremover når ting sett, og ting sett stadig ofte her, så jeg vil anbefale folk å komme klokka 15.00 på søndagen, og tror ikke jeg vil angre på det, altså.
0: Så er det et lag som har fått blod på tann etter to seire?
1: Ja, da er vi skummel altså. Først kjempe på sporet her nå, så er vi vanskelig å stoppe, forhåpentligvis.
0: Dere får ha tvi-tvi og lykke til Knut Ellen Jegersen, som er lagleder på A-laget da, til Stjørdals Blink.
1: Takk for det.
0: 30-årsjubileum.
1: Ja, det blir vel 31. sesongen da, men sånn er det. Det er artig å holde på av seg. Ja.
0: Takk for at du kom hit til oss i NEA Radio.

0: Sommer.
1: Hei hei, Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
4: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

0: Og Maren Leinde med First Car.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, det mange som husker sin første bil. Min første bil var en kvit Toyota Corolla. Ja, den gikk i arv fra min far som kjøpte seg en ny bil, så fikk jeg gammel bilen da. En kvit Toyota også. Jeg tror det var 91-modell eller noe sånt. Men det var en god bil det. Den holdt i mange, mange, mange år. Vi skal ut i trafikken, og en skikkelig glad nyhet her nå da, det at trafikken har løst seg opp på E6-en. Forbi Stavsjøfjell-tunnelen, tunnelen har åpnet igjen, og trafikken flyter som normalt. Det korka seg jo veldig til da, i morgesrushet i dag. Nå har det altså løst seg opp, og trafikken går som normalt her, ser jeg på trafikkflytkartet mitt. Og det gjorde godt, tror jeg, for der var det en del frustrerte og irriterte bilister i morgestimene i dag, som kjørte seg rett inn i veiarbeid i Stavsjøfjelltunnelen, midt i rushet, og det tok litt lengre tid enn vanlig til jobb for mange i dag. Men nå ser det altså ut til at tunnelen har åpnet igjen, i hvert fall så flyter trafikken greit på stedet. Ellers er det så mye å melde om fra trafikken. Ingen meldinger fra politiet. Men vi kan ta med her at like før klokka 9:30 så var det en person som fikk en ATV over seg. Og det her skal ha skjedd i terrenget sør for Langsteinveien på Skattval. ATV-en er fjernet fra personen, og nødetatene var da på vei og sikkert kommet frem nå da. Det her har ikke skjedd på en... Det er ikke bilvei hele veien frem til det her stedet, så brannvesenet har stilt med ATV, og luftambulanse er på vei. Det var altså en person som har fått en ATV over seg. Denne ulykken har skjedd i Stjørdal, like før klokka 9:30 i formiddag. Om du har noen ting å melde om fra trafikken, så send meg gjerne en melding med kodord 9-26-114. Det har maleren gjort, ikke for å melde om noen ting fra trafikken, men han har ønsket seg navnedagsrelatert musikk. Og det jo Johannes, Jon og Hans som har navnedag i dag, blant andre da, Hans Rotmo. Her Vømmerdalens siste vår.

0: Stjørdals siste vår.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio. Nea
0: Radio. Ja, vi skal ha konkurranse nå, for I dag så kan du vinne deg et midtbygavekort, og det passer jo bra på Martnans første dag. Martnan I Trondheim åpner I dag, og da kan du komme godt med å ha et sånt midtbygavekort da. Det sikkert at du får brukt det I Martnas bodene, men det jo mye annet som skjer I Trondheim. Du får deg en matbit, eller du kan handle litt, eller ja, det kommer godt med å ha et sånt kort med seg, med litt cash. Og I anledning at det I dag feens dag, ikke storfeens dag, men småfeens dag, den magiske feen, eventyrfeen. Det dem vi feirer I dag, og dem finnes det jo en del av I Disney blant annet, og I eventyr. Og vi skal frem til en liten fe, en bitte liten fe. Hun heter for Tingling, og har gått fra å være en bifigur I historien om Peter Pan. En litt sånn snurt. Sur fe eller det har vært veldig bestemt I hvert fall kan man si at Tingling I Peter Pan til å bli en sentral skikkelse da, I både bøker og blad og en rekke Disney-filmer dere har fått sitt eget univers og en langt mer fremtredende rolle men vi skal frem til noe så enkelt som hva Tingling sitt navn på engelsk Og så hva det opprinnelige navnet på Tingling? Det vil jeg vite I dag. Og da, hvis du sender det svaret da, hvis du vet svaret, med en sms med kodeord NEA 2614, så du altså med I trekninga av et midtbygavekort.

0: Gina G der med Just a Little Bit. Vi har fått en oppdatering på denne ulykka på Skattval i Stjørdal. Det en person som har fått en ATV over seg i terrenget sør for Langsteinveien på Skattval, meldt politiet like før klokka 9:30 i dag. Og nå skriver politiet at det skal være snakk om to personer som involvert i denne ulykka. En fører og en passasjer, og det ukjent skadegrad. Nødtatene ikke frem ennå, skriver politiet nå klokka 9:45. Og luftambulanse på vei, skriver politiet, og brønnvesenet har stilt med ATV, for det ikke bilvei hele veien frem til det her stedet. Følg med på denne hendelsen, men nå det her.
1: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdan får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
4: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
5: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

var Hakim det, med Monopol. Vil du vinne et midtbygavekort til en verdi av 500 kroner? Ja, da må du gjøre noe så enkelt som å svare rett på følgende spørsmål. Hva heter feen i hva heter den? Robin Hood, skal jeg hette seg. Jeg heter jo ikke Robin Hood. Hva heter jo for Peter Pan. Feen i Peter Pan heter Tingeling på norsk. Men hva heter den her feen på engelsk? Er det på originalspråket da? Hva er det originale navnet på Tingeling? Det vil jeg vite i dag. Og hvis du har lyst til å være med i trekninga, så sender du rett svar med kodeord NEA til 26114. I neste time så skal vi få besøk av næringsforeningen i Værnesregionen, for de har laget en oversikt over arrangement i Stjørdal. Men det gjør seg ikke selv. Mer om det får du i løpet av neste time. Men frem mot helslaget, her er Delara med Trist Marsjåsist.

0: Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen er alvorlig. Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år er det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken er løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Schweiz som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

folkens. Allerede en god sommer. Myggår. Dårlig vær. Så langt I sommer I hvert fall. Hoggormår. Jeg vet ikke helt det. Om sommeren god eller ikke. Vi får gjøre den til en god sommer selv, tror jeg. I løpet av denne timen så får jeg besøk. Jeg får besøk av Odd Petter Haugseth fra Næringsforeningen I Værnesregionen. For kalenderen har på kort tid blitt et samlingspunkt for alt som skjer I Stjørdal, fra små lokale arrangement til større begivenheter. Men bak den digitale oversikten så ligger det også en pågående jobb med drift, oppdateringer og finansiering, som avgjør om denne løsningen kan leve videre. Ja, vi skal snakke litt om det I løpet av denne timen. Jeg skal også repetere konkurransen, som gjør at du kan vinne et gavekort I Midtbyen, pålydende 500 kroner. Følg med om du har lyst til å være med I den trekningen. Jeg tar også gjerne imot sms'er fra deg. Send meg en melding til 2614 med kodord NEA, eller gå inn på Facebook-siden vår og legge igjen en melding der. Det koster 10 kroner å sende sms inn hit, men det gratis å skrive melding på Facebook. Da kan du for eksempel ønske deg musikk. Om du ikke helt fornøyd med den musikken jeg spiller, så kan du være med å bidra selv. Først ut I denne timen, det I hvert fall Tanita Tikaram med Good Tradition.

0: Rita Tikaram med Good Tradition.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
0: Ja, gode tradisjoner vel og bra. Det en sak som diskuteres i Stortinget i dag, som handler om skatt og om nye skatteregler. NRK som har en sak om det i dag, der de forteller at det kan gå mot de største skatteendringene på flere tiår, for i dag så legger skattekommisjonen fram sine forslag til et nytt skattesystem. Og ifølge opplysninger NRK har fått, så foreslår kommisjonen skattekutt på over 20 milliarder kroner for folk i arbeid gjennom lavere inntektsskatt og økt personfradrag. Og samtidig kan over 50 000 pensjonister få mer enn 10 000 kroner i økt skatt, dersom aldersgrenser for pensjonsskattefradrag heves fra 62 til 67 år. Kommisjonen foreslår også lavere formueskatt, men høyere moms på blant annet kultur, camping, hotellovernatting og persontransport. Forslagene de legges frem nå klokka 10. I dag, men det vil i så fall være opp til politikerne da å avgjøre hvilke endringer som faktisk blir gjennomført. Så bedre skatteordning for folk i arbeid også, men så er det noen pensjonister da som må blø litt for det her om skattekommisjonens forslag når fram, når inn til politikerne. Vi får se hva de finner ut, det legges i hvert fall fram nå. En liten melding her. En trailer har kjørt ut på E6 ved Berkåk. Det er mulig å passere på stedet. Det er ikke personskade, og fører har rekvirert bilberging selv. Politiet er på stedet. Det er altså en trailer da, som har kjørt ut på E6 ved Berkåk. Så det må ta det litt rolig når du kjører forbi der. Det er mulig å passere også, men det går nok litt tregt på stedet. Ellers kan vi ta med da at en person har fått en ATV over seg i terrenget sør for Langsteinveien på Skattval i Stjørdal. ATV-en er fjernet, og brannvesenet har stilt med ATV, siden det ikke er bilvei hele veien fram til stedet, og luftambulanse er på vei, det skrev politiet like før klokka 9:30 i dag. Og de oppdaterte denne meldingen med at det skal ha vært to personer involvert i denne ulykka, en fører og en passasjer, ukjent skadegrad, og 9:45 så meldte politiet at nødetatene ikke hadde kommet frem ennå. Vi har en konkurranse gående. Jeg skal riktig snart gjenta den. Og da er det med i trekninga av et midtbygavekort om du sender rett svar på melding til meg. Jeg skal gjenta den ganske snart, men først. Her er Public med Honey in the Summer.

0: Honey in the Summer altså med Public. Vi har en konkurranse gående akkurat nå, og den konkurransen ganske så enkel, I hvert fall hvis du vet svaret. Du må vite hva tingling, altså fen tingling, heter på originalspråket, og så hva det opprinnelige navnet på denne figuren tingling. Vet du det, så sender du svaret med en sms med kodord 9-2614, og da du altså med I trekningen av et midtbygavekort på 500 kroner på selveste åpningsdagen av Martnan I Trondheim. Så det kan komme godt med.
1: Nea Radio, din sommerradio.
0: Og da har jeg fått besøk I studio. God formiddag til deg, Odd Petter Haugseth.
2: Hei, hei, hei.
0: Hei, hei, hei. Fra næringsforeningen I Værnesregionen. I Stjørdal så har det siste året blitt samlet et stort antall arrangement på et og samme sted. Næringsforeningen I Værnesregionen har nemlig lansert kalenderen «Hva skjer I Stjørdal?», som nå skal gjøre det enklere for både arrangører, næringsliv og innbyggere å få oversikt. Og Odd Petter Haugseth, nå har dere holdt på med denne kalenderen I et drøyt år. Hvordan har det gått så langt?
2: Vi ser at det stadig flere og flere arrangører som legger ut informasjon om sin arrangement, være som det gratis eller mot billett. Vi ser at det veldig variasjon I type arrangement, alt fra EFIX Gaming til konserter på Søndre Kulturhjørne, til idrettsarrangement og så videre. Det har vel ligget ut I hele år, så har det ligget ut I snitt 70-80 arrangement. Og det jo ikke komplett, men det jo et stort antall som ligger ut, og så ønsker vi enda flere som ligger der da.
0: Hvor mange, altså det mange innbyggere som benytter seg av denne kalenderen for å se hva som skjer I Stjørdal?
2: Innbyggerne bruker en, næringslivet selv bruker en, arrangørene bruker en. Vi har ikke noe tall og telling på det, men vi har statistikk som vi får ut fra han som kjører det tekniske for oss, og det per capita, altså per innbygger, så har vi mer besøk på kalenderen vi enn Trondheim og Røros. Det har vi tall på.
0: Ja, hva grunnen til det, tror du?
2: Jeg tror folk interessert I å se på hva det som kommer til helga. Vi får besøk neste vekka, hva skal vi finne på, og så videre. Og så jo Stjørdal en arrangementsby, da. Både med hus og idrett og baner og alt mulig, så det jo mye som skjer her.
0: Hva var bakgrunnen for at dere ønsket å få på plass en sånn arrangementskalender for akkurat Stjørdal?
2: Personlig så tror jeg har jobbet I næringsforeningen I tiotals år for å få en samlet oversikt. Per I dag også det jo flere ulike kalenderer som initiert av privatpersoner med godt formål, da. Men det å få en samlet kalender jo det beste for alle, liksom. Hvis du står I resepsjon på et hotell, og du har en gjest som sier at «Hei du, jeg har 2-3 timer ledig I ettermiddag, noe som skjer», så det veldig ålreit da, at det samles på ett sted, da, sånn at de som I frontpersonell og så videre, lett kan finne, da. Så jeg tipper at det en 3-4 forskjellige kalenderer ute I Stjørdal bare I dag, og det jo bra det, men mest mulig bør samles på ett sted, da. Da forenkler det veldig, da.
0: Så greier jo næringsforeningen for Værnesregionen, og Værnesregionen jo større enn bare Stjørdal, og så hvor stort favner dere I denne arrangementskalenderen?
2: Kalenderen som heter «Hva skjer I Stjørdal?», den favner Stjørdal.
0: Kun Stjørdal.
2: Men vi har jo snakket med Selby, og vi har jo snakket med Frosta, vi har jo dialog med nabokommunene. Og det jo naturlig at du stiller det spørsmålet I og med at vi Værnesregionforening. Men vi måtte bare starte en plass, og det går an å bygge på her. Andre kommunene har jo også sine egne kalenderer, men de også ganske tynne da, når du begynner å kikke på dem. Men per I dag så det kun Stjørdal da.
0: For at denne kalenderen skal fortsette å leve inn I fremtiden, så dere avhengig av at det bærer seg økonomisk. Hvordan legger dere an der nå?
2: Jeg vet, det ligger an ganske bra. I fjor, når vi startet opp her I mai, så hadde vi næringsliv. Da var det de store hotellene og kommunen som dro lasse. Nå I år så spør vi lag, foreninger, idrettslag, være seg kjemen, og det være seg museet og restauranter, media, om å være med på en liten spleis på 500 kroner for hele året 2026 for å dekke lisenskostnader. Da hadde vi noen ting for arbeid I næringsforeninger, men folk legger jo ned det selv, og I det øyeblikket du legger ut et arrangement som da gratis, så har vi bare en liten sånn overblikk om det noe arrangement som ikke skal ligge der. Men det lisenskostnader som vi ønsker å få til, og klarer vi ikke å få til det, så må vi liksom tenke på nytt, skal vi la den her leve videre, eller skal vi ta den av nettet, og det synes vi synd da. Og opplever jo at næringslivet ønsker å ha en sånn kalender, så vi håper at spleisen virker da.
0: Har du fått noen tilbakemeldinger på om de ønsker å bli med på en sånn type spleis?
2: Ja, absolutt. Det flere som har meldt inn. Vi sendte ut en mail på mandagen, så det mange som har meldt allerede at yes, her vi med på, absolutt.
0: Og hvorfor man så ivrig på å være med på det her, tror du?
2: Nei, ta som et spisested for eksempel da, som er med, de tenker jo som så at ok, er noe som skjer i Sjølarsalen i helga, så vil det bety mer omsetning på min restaurant, butikkene kan være med og tenke at ja, et stort NM i Sjølaren over 3-4 dager, det gir jo ringvirkninger, og da er det viktig at man klarer å holde liv i det som det med markedsfører arrangementet, som sørger for at publikum kommer og at det et godt besøk da. Det gir jo gode ringvirkninger til alle sammen. Og for publikum, i hvert fall sånn som var før, så leser vi ofte i media, eller hører kanskje på radioen, at det var et fantastisk arrangement i helga. Oi, det skulle vi ha hatt med oss, tenker vi. Så jeg tror det mange som ønsker en sånn kalender. Da. Og man legger ut informasjon om tid og sted, og bilder og lenker til bilder, og sånn som er ganske enkelt å bruke. Da. Så det en manual som følger med. Det å bare gå inn på hva skjer i Stjordal, og så gløtte på den, og så gjerne ringe oss og ta kontakt hvis det spørsmål.
0: Har dere noen begrensninger for hva som kan legges inn i det her? Hva skjer i Stjørdal? Er dere åpent for absolutt alt?
2: Ikke alt. Hvis vi tar et eksempel på ta fotball da. Fotballtreningene til gutter 14 skal ikke være med, men Dalførekøppen i fotball for eksempel, det er sånn typisk arrangement. Nea Radio selv kan jo legge ut sine arrangement, men man skal ikke legge ut absolutt alt, så vi sorterer litt regnet da. Men det skal være det som åpent for publikum, ikke at et kor øver, men et kor som har konsert for eksempel, så er det naturlig at det skal være med.
0: Ja, så går inn på hva skjer i Stjordal nå da, hva det som legger inn for helga?
2: Ja, det har ikke jeg høvet da, men jeg vet i hvert fall at Søndre Kulturhjørnet har lagt ut veldig mye, EFX Gaming har lagt ut veldig mye, det ligger noe idrett der, så det har ikke jeg høvet altså, jeg gløtter ikke hver dag.
0: Det her finnes altså på nett. Hvis du skal selge inn det her nå da, til arrangører av næringsliv, og så dem som skal bruke denne kalenderen, hva vil du si da?
2: Den er gratis i bruk, den er enkel, og i øyeblikket du trykker enter, så er du på nettet. Den skal ikke via en person som verste får le på ferie 14 dager for godkjenning. Så det øyeblikket du legger ut det og trykker enter, så er du på nett, og da spres du ut. Og du fanges også opp på bredere vis også da, i Trøndelag, og likens også på Visit Norway. Så det er en ganske bred kalender da, som når ut over hele landet.
0: Så er det jo ganske praktisk da. Hvis man sitter en fredag og har en helg ledig foran seg, har lyst til å finne på et eller annet, være sosial eller få kulturelt påfyll, så gå inn på hva skjer i Stjørdal, og da har du hele arrangementskalenderen foran deg.
2: Ja, du kan gjøre det. Du kan søke på foredrag, du kan søke på kino, alt som foregår på Kiemen ligger det, for eksempel. Alt som foregår på biblioteket, og det er ganske mye arrangement også på dagtid. Og være seg jatsyn som jeg er med å arrangere, for eksempel på Trudvang hvert år, den ligger nå både for 27 og 28, så det å sette datoer tror jeg er veldig viktig, da, som gjør at folk kan planlegge da.
0: Ja, så jeg kan legge mange år frem i tid, faktisk.
2: Faktisk, så kan jeg gjøre det.
0: Ja. Når kommer utvidelsen til resten av Værnesregionen? Ja,
2: det er vanskelig å si. Jeg tror nok at alle innbyggere i hele regionen er opptatt av å hegne om sine arrangement i sin kommune. Så vi har ikke noe møtearena for å lande akkurat tidspunktet der.
0: Og 500 kroner, det er jo en billig pris å betale for en, det er jo som en annonse for sitt arrangement.
2: Ja, jeg må nå si som en Ole Myrebæk sa i Seniorforum da, som er med på her, at du får ikke store annonsen i media for dere her. Unnskyld, jeg ser det nå til dere, men det er en ganske rimelig plass for å få fram sitt budskap da.
0: Begge delene lurt, vet du. Du må si det på radioen, og så kan du lese det i tillegg.
2: Kan jeg, vet du.
0: Da, nei, så, da får du fullt ut.
2: Ja, vi er opptatt av dere her alle sammen.
0: Tusen takk for besøket, Odd Petter Haugseth fra Næringsforeningen i Værnesregionen. Og så adressen en gang til, Odd Petter, det var
2: hva skjer i Stjordal.no.
0: Ja. Kjempefint, takk skal du ha.

0: Lyden av sommer. Ser du at dere brukte Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
4: og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: med Livin La Vida Loca. Ja, det var på slutten av 90-tallet at Ricky Martin kom ut med den her låta. Og det her skulle altså bli hans store internasjonale gjennombrudd da. Med en mix av latinpop, dans og et drivende, energisk uttrykk så ble låta raskt en global hit som toppet listene over, I over 20 land og sendte Ricky Martin rett inn I verdensstjernestatus. En aldri så liten landeplage, altså.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Det har vært en ulykke med en ATV I terrenget sør for Langsteinveien på Skattval. En person har fått en ATV over seg. Og det ikke bilvei hele veien fram, så brannvesenet stilt med en egen ATV og luftambulansen på vei. Nå skriver Stjørdalsnytt at helikopteret står på Langstein havn, for det skal være for dårlig vær til å lande I terrenget. Så redningstjenesten sliter rett og slett med å komme fram til stedet. Det skal være 3 personer involvert I denne hendelsen ifølge Stjørdalsnytt. En fører og 2 passasjerer da, sikkert. Og det ukjent skadegrad. Nødsatsene sliter altså med å komme fram til stedet. Det for dårlig vær for luftambulansen. Følg med på denne hendelsen og oppdaterer dere fortløpende om det kommer noen oppdateringer på det her. Kan også ta med at en mann I 30-årene bortvist fra Pirbadet etter at den var truende overfor badevaktene på Pirbadet. Det uklart hva som foranledningen. Han skal også ha vært der tidligere, skriver politiet.
2: Været presenteres av
3: Middagsbuffet hos Café Langset I Selbu.
4: Scandic Stiklestad.
2: Og
5: Internett og TV-leverandøren NEAS.
1: Vi ser på været for I dag. Det meldt skiften sørøst eller skiftende bris. Fra sent I ettermiddag sørvest frisk bris. I kveld liten kuling. Skya og regn, uttrykt for lokal tåke. Så det meldt lite nedbør I nord først på dagen, og I kveld lite nedbør sør for Trondheim. Hvordan blir det I morgen da? Sørvest bris. Frisk bris på kysten, skyer og regn, og om kvelden oppholdsvær I sør. Ja, høres omtrent likens ut som I dag, altså. Når det kommer til temperaturene, så vi nå oppe I 17 grader på Oppdal. Oppdal topper temperaturoversikten med sine 17 grader. Ellers det 14 på Verdalen, 14 også I Trondheim, 14 I Stjørdal. 14 I Steinkjær, det samme I Levanger, 14 grader også I Meråker. 13 på Frosta, 13 på Ølandet også. 13 på Hitra og 13 I Selbu. 15 grader det meldt på Orkanger. 15 også I Åren. Og hele 19 grader på Røros. Ah, det Røros som får finvær I dag, ser jeg. Regn da, og oversida, men 19 grader, det hjelper på det, vet du. Her får du Tobias Sten og Kurt Nilsen med låta Sista ordet.

Ja, Norge kan jo stå foran det som beskrives som de største endringene I skattesystemet på flere tiår. Skattekommisjonen foreslår nemlig milliardkutt I inntektsskatten for folk I arbeid, samtidig som andre grupper, blant annet pensjonisterne, kan få høyere skatt. Forslagene har allerede utløst en bred politisk skattedebatt, og Høyre etterlyser større skattekutt, mens SV og Rødt advarer mot det de mener økte forskjeller. Samtidig peker kommisjonen på at et bredt forlik målet, der flere upopulære grep må veies opp mot hverandre for å få et mer helhetlig system. Blant de største endringene lavere skatt på lønnsinntekt, mulig kutt I formuesskatten og økt moms på enkelte tjenester som kultur og transport. Samlet kan forslagene gi skattekutt på inntil 23 milliarder kroner, men veien videre avgjøres nå I forhandlingene på Stortinget. Og forslaget fra skattekommisjonen ble lagt frem nå klokka 10.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Terje!
2: Ja! Hva er det nå da?
1: Hjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borte.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det nok ikke.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheterne fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Årsøya, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
7: det for sent nå. Neida, det er ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og så har det åtte, sa jeg.
8: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvordan sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det er fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvordan jordtype har du, passer bøk i leirjord, passer svartsurbær i leirjord, passer den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekjerska.
9: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
10: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
11: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
13: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
12: Torsdag kveld er det ny runde klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inn til 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstolbingo. Torsdag 25. juni klokka 19 i Sparebank 1-hallen.

ut av deg selv opplevelse. Ja, det Johannes, Jon og Hans som har navnedag I dag, og forslag from the man formerly known as Roar med R I begge endene, nå known as bare Roar. Han mener at vi skal spille låten Johannes fra, av Ausekarrene, og det skal vi nå. Får du fram mot nyheten klokka 11.

sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer. Klokka er 11.
1: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det er en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
2: En viktig utfordring med dagens formuesskatt er ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det er mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
1: Minst en person er skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært 3 personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skatval. De 3 var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det er ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen i psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge i Norge er registrert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre i 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen er alvorlig. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år er det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndighetene advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

siste timen nå. Så om du vil være med I trekningen av et midtbygavekort på 500 kroner, så må du følge med ekstra godt denne timen om du enda ikke har fått med deg konkurransen, og tenke at det her noe jeg har lyst til å vinne I dag, på dagen Martinan starter. Nea Radio ut på en liten traktorturné for tida. I går var vi I Midtre Gauldal, nærmere bestemt Støren. I dag skal vi til Rennebu. Ja, vi skal hele veien fra Støren og opp til Rennebu. Så om vi får tak I reporter Per Magne Moan I løpet av denne timen for å høre hva som skjer på Rennebu I dag, og hvor de skal stå hen. I tilfelle du har lyst til å ta turen innom. Jeg vil også gjerne høre fra deg. Om du har noen ting på hjertet, så sender du meg en sms med kodord NEA til 26114. Det koster 10 kroner. Men du kan gå inn på Facebook-siden vår og legge en melding der. Det gratis. Da kan du ønske deg musikk, da, for eksempel. Eller fortell meg om det skjer noen ting I trafikken. Først ut denne timen, det Jimmy Cliff med Reggae Night.

0: Jimmy Cliff altså med Reggae Night.
1: Sommerradio.
0: Skal ta en liten oppsummering av de lokale nyheterne her nå, for en mann i 30-årene bortevist fra Pirbadet i Trondheim. Politiet skrev at den var truende overfor badevaktene, og det er uklart hva som er foranledningen, og denne mannen skal ha vært innom Pirbadet tidligere også. En trailer har kjørt ut på E6 ved Berkåk, og det er mulig å passere stedet. Politiet opplyser at det ikke er personskade, og at fører selv skal ha rekvirert bilberging. Politiet fikk melding om utforkjøringen like før klokka 9 i morges. Og politiet opplyser at en person har fått en ATV over seg, og det her skal ha skjedd i terrenget på Skattval i Stjørdal. Stjørdalsnytt opplyser at det skal være tre personer involvert i denne hendelsen, og at nødetatene sliter med å komme frem til stedet. Blant annet så skal det ha vært et helikopter på vei, men på grunn av dårlig vær så har helikopteret blitt stående igjen på havna i Stjørdal. Og skadeomfanget er foreløpig ukjent. Skatteetaten og Trøndelag Fylkeskommune inngår en samarbeidsavtale som skal sikre at fylkeskommunen inngår kontrakter med seriøse leverandører og underleverandører. Gjennom avtalen får Trøndelag Fylkeskommune tilgang til skatte- og avgiftsinformasjon om leverandører som det er aktuelt å inngå kontrakt med, det skriver NRK Trøndelag. Trøndelag Fylkeskommune bruker store beløp på anskaffelser årlig, innenfor store tjenesteområder som utdanning, kollektivtransport, fylkesveier og tannhelse. Og samarbeidsavtalen med skatteetaten gjelder alle anskaffelser. Det var en liten oppsummering av de trønderske lokale nyheterne.

0: sommer.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
4: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
6: Sendingen presenteres av
3: Scandic Stiklestad.

0: Sammen med Sjørna Heimrennslag, landsmann.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Ja, været, ja. Det ikke så mye å gjøre med dere været. Vi skal se hvordan været blir i morgen. Det meldt sørvest bris. Frisk bris på kysten. Skya og regn. Om kvelden oppholdsvær. Omtrent som værvarslet i dag, altså. Ikke så kreativ dere værgudene. Nei, nei. Kjøre samme været, dag etter dag. Du, vi skal se på, temperaturene her også. For i morgen da, så er det meldt 14 i Verdalen, det samme i Trondheim, 14 også i Stjørdal, 14 på Oppdal også, 13 grader på Hitra, 14 i Selbu, 15 i Melhus, 14 i Steinkjær, 14 i Levanger også, 13 i Meråker, 15 på Orkanger, 13 på Frosta, 14 i Åren, og det samme på Røros. Så altså fant vi ut at det var Røros som toppet temperaturoversikten for i dag da, med hele 19 grader. Det står uendret, står fortsatt 19 grader på Røros i dag. Lavere temperaturer i morgen, altså.
1: Trafikken presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Da tar vi en tur ut i trafikken da, og sjekker trafikkflytkartet vårt først her. Og det ser temmelig grønt og fint ut, bortsett fra de stedene der det er veiarbeid da. Ja, der kan det gå litt tregt, som på E14 oppover mot Meråker for eksempel. Der er det et par plasser da, der du må stoppe. Det er lysregulert noen plasser, og så er det manuell dirigering noen plasser. Men det skjønner du når du kommer frem, og det er ikke så lang tid å vente, så det går rimelig radig. Ellers så har det løst seg opp forbi Stavsjøfjelltunnelen, ja. Der var det jo veldig mye trafikk i morges. En del frustrerte sjåfører på vei til jobb, som ble forsinket til jobb, i hvert fall en del av dem. Da det visste seg at det var arbeid i Stavsjøfjelltunnelen, og en måtte kjøre om Hummelvika da. Og da ble det en del trafikk da, og en del kø. Men det ser bra ut nå. Ser fint ut ellers på veien i Trøndelag også. Om du har noen ting å melde om fra trafikken, så kan du jo alltid sende meg en sms med kodord 98-2614. Kan ta med den hendelsen på Skattevall. Nødetatene har nå kommet frem til stedet der en ATV velta sør for Langsteinveien på Skattevall i formiddag. Det skriver Trønderavisa nå. Og ifølge innsatsleder i brannvesenet så er det 3 personer som involverte denne ulykka med en 6-hjuling som skjedde om lag 1,5 kilometer fra nærmeste bilvei i delvis ulent terreng. Tore Laugtug, som er innsatsleder, opplyser til Trønderavisa at de bistår med å frakte utstyr inn og vurdere videre evakuering av de involverte. Det er fortsatt ikke kjent hvor alvorlig skade de involverte har fått. Luftambulanse har vært vurdert, men tett tåke gjør at den trolig ikke kan lande i området. Politiet jobber nå på stedet sammen med øvrige nødetater for å få oversikt over hendelsesforløpet og skadeomfanget. Og kan vi også ta med en savnetmelding her. Det er en eier av en robotgressklipper som savnes. For politiet i Innherred fant en robotgressklipper i Verdalen i helga. Klipperen ble tatt hånd om av politiet etter at den ble oppdaget uten eier til stede. Nå håper de at noen melder seg for å få den tilbake. Avsnittsleder Morten Mørkeve sier til Trønderavisa at dersom noen eier den her, så ønsker vi at vedkommende skal ta kontakt med politiet for å hente den. Det må da kun dokumenteres eierskap. Og robotgressklipperen er en av flere saker politiet har håndtert de siste døgnene, der alt fra hensatte biler til ordensforstyrrelser har vært på blokka. Ja, Savner du robotgressklipperen din? Kanskje den har tatt en liten avstikker, vært lei av å kløppe plana og hadde lyst til å finne på noe annet? Ja, da må du si fra til politiet. Så må du dokumentere da, at den din. Nå er det ikke å dukke opp til politiet og påstå at den din for å få tak i seg en grei robotgressklipper. Nei, du må kun vise noen papper da, på at du har kjøpt denne robotgressklipperen. Vi skal snart ta en prat med reporter Per Magne Moan, som på traktorturné, og som på vei fra Støren til Rennebu, nærmere bestemt Berkåk i dag.

0: med This Love.
1: Sommer.
2: Sommer.
1: Og variert musikk.
0: Og da skal vi ta en prat med Per Magne Moan, som er på traktorturné med en jondir. I går var dere på Støren, Per Magne, og det var mange folk innom dere.
3: Ja, visst. Og vi stilte oss jo veldig lagom til, da, vet du, midt i sentrum av det her store, ja, enkelte kaller det veikryss som Støren er. Så her var vi, her hadde vi, midt, vi var midt i Smørøyer, rett og slett.
0: Ja. Og ordføreren sa det var ikke et veikryss, for all del ikke et veikryss, det var et møtepunkt.
3: Nei, jeg brukte bare hans ord igjen.
0: Ja. Og i dag så skal dere altså til Rennebu da, hva som skjer der?
3: Ja, det gjenstår noe så da. Vi er jo spent på det vi også, hva som foregår, og vi har jo booket en del gjester da. Vi skal blant annet høre hva barnas naturverden er for noe. Har du hørt om det?
0: Nei.
3: Nei, det er noe spennende de har oppi der, og så skal vi, også det er jo en sånn pilgrimskommune, Rennebu, og vi skal snakke med litt om det. Vi skal ha ordfører så klart på besøk, og ja, nei, det blir vel en god sending i duskregn, eller ganske heftig regn akkurat nå. Vi er på vei dit til Rennebu nå.
0: Ja, hva gjør dere med det når det regner så heftig som nå? For at en setter jo som regel ut på de her traktorturnéene, så hva gjør dere da? For det er jo verdifullt utstyr det her, vi kan jo ikke sette med det rett ut i regnet.
3: Skabbernakkel, må jeg si, av et telt, eller sånn... sånn tak selv, men prøv å unngå den jobben det å sette opp det, for det er så stort, og det krever sine menn, eller sterke damer for den saks skyld. Så vi prøver å finne oss et tak da, og det tror vi skal klare i dag, og vi er ikke riktig kommet frem enda, men klokka 14, da er vi i gang.
0: Og da er det Bergkåk dere sikter dere inn på, vet dere sånn cirka hvor dere blir stående sammen?
3: Ja, det blir oppå butikksenter, oppå Torvet, som noen kaller det der.
0: Og der kan man altså finne ned av radio da, og ganske så synlig da, med en grønn og gul jondir traktor med henger.
3: Ja, og en svart Tesla.
0: Du, vi holder jo på med Trøndernes Trønder, det er jo en konkurranse bestående av både kalkhauk og kasting av skotthyll og parodiering av kjente trøndere og så videre. Hvordan ligger vi an der nå? Hvem er det som leder?
3: Det er en soleklar leder, og det er gårsdagens ordfører på Støren, Midtre Gavdal, det som gikk, jeg tror det, hva var det, 102,7, var det, eller 102,7 decibel i kauking, og traff jo med skotthyllen. Vi har jo, for den som har kommet etter kvart her, vi har jo rotet bort skotthyllen vår før helgen, og fått tak i ny. Og innertider, bullseye der, og veldig god også på dere miminga. Så nå ordførere som får besøk av oss, skjerp dere. Ja. Vi skal lytte for å klare det her.
0: Ja, for den som ligger som nummer to der, det er Sadmira Bulju Basik fra Røros. Hun gjorde også veldig bra.
3: Ja da, damen er flink til det her.
0: Ja, kan jo kauke, vet du.
3: Det er det, ja. Og så i går så snakket vi om det, om det løntes å ha djup mannsrøst eller en lys damestemme, og det viser seg altså at det er kvinnestemmen som er best til det her, tror jeg.
0: Høyest i decibel.
3: Ja, men det skaper jo litt oppsikt. Jeg ser jo folk rundt da, begynner å lure på hva er det som foregår. Når det plutselig er noen som står her og brøler ganske høyt.
0: Og i dag altså så går turen fra Støren til Rennebu. Da må dere en liten tur ut på E6-en da, Per Magne.
3: Ja, altså, nå er ikke jeg som kjører traktoren heldigvis, men han som gjør det, Knut Inge, han har jo saumfart kartet og spurt kjentfolk om hvordan han skal gjøre det. For det er jo ikke bare å kjøre på motorvei, og det er jo motorvei mellom Støren og Berkåk. Så han har funnet noen sånne gammelveier da, som han må kjøre på.
0: Oi, spennende. Da kan han følge med på streamen da, på Facebook-siden vår. Ja, for å se hvordan vei Knut Inge tar.
3: Gammelveien minutt for minutt.
0: Ja, opp til Rennebu og til Bergkåk. Dere får ha tvi med dagens sending, Per Magne, som starter klokka 14. Og før den tid så det altså mulig å følge turen på Facebook-siden vår.

0: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Lion 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: Det var
1: Nea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
0: Det
1: sommertid.
0: Før jeg ble avbrytt, så skulle jeg til å si at det var Dagny det med Dancefloor Erotica. Nå skal jeg gjenta dagens konkurranse for siste gang. En konkurranse som gjør at du kan vinne et mitt bygavekort til en verdi av 500 kroner. Og I dag åpner Martnan I Trondheim, eller den har åpnet nå da. Og et sånt gavekort kan jo komme godt med da. Det jeg lurer på I dag, det om du kan fortelle meg hva Tingeling egentlig heter. Hva det originale navnet på feen Tingeling? Vet du det, så sender du meg en sms med kodord NEA til 2614. Det må du gjøre nå ganske så fort, for om ikke lenge så trekker jeg dagens vinner.

0: Daydream Believer.
1: Det er sommer til. God sommer med Nea Radio.
0: Ja, nå Martnan I Trondheim I gang, og torget allerede fylt opp av folk, boda og summende folkeliv. Rundt 100 utstillere har rigget seg til, og for mange markerer åpningen starten på en tradisjonell sommerperiode I byen. Kent Ranum holdt tale fra scenen under åpningen, og han sa at det alltid noe spesielt når Martnan åpner, For mange markerer det her begynnelsen på sommerferien. Og jeg husker jo selv da jeg tok turen inn til byen, inn til storbyen. Jeg har jo også opp på Frøya, så det var jo litt sånn stort da, å ta båten inn til byen, og kanskje møte noen venninner og vandre rundt på Martnan med pengboka full. I hvert fall så føltes det sånn. Da hadde den spart da, I noen måneder, og kanskje fått med seg litt sånn ekstra heimånd og sånn, som man kunne bruke på Martnan. Da kjøpe litt sånn dill og dall, og ting en sikkert ikke trengt, og nei, det var alltid gjevt å ta turen inn til Martnan et år, så det var det noen som sto, det gjør det kanskje fortsatt, står folk og pierce. Så da benyttet jeg anledningen da til å skaffe meg en nesepiercing. Og det her var jo da jeg hadde hatt konfirmasjon, så det var ganske bemidlet med å vite. Men hadde fortsatt ikke tatt konfirmasjonsbildet da. Så det var jo ikke sånn kjempepopulært at jeg kom hjem med en gedigen piercing I nesen rett før konfirmasjonsbildet skulle tas. Og den hjemme på konfirmasjonsbildet der nede, hvis den kikker godt etter. Jeg tror ikke det så godt etter heller, den visste godt den piercingen. En som har underholdt under Martnan, som var med å åpne Martnan I dag, det var Erika Norwich. Og selv da, om det til tross for regntunge skyer, så var det en del folk som hadde møtt opp for å få med seg åpningskonserten til Erika. Og jeg følger jo Erika på Snapchat, så jeg vet at hun har hatt et ganske krevende døgn, for hun har nemlig vært på ferie I Mallorca, helt I leien, tror jeg. Og så skulle jeg hjem da, og på vei hjem så fikk jeg beskjed om at flyet var kanslert. Og det var jo litt sånn synd, for det var jo ikke sånn mer enn tida av veien for å rekke den her konserten på åpningen på Martnan da. Så hun var ganske så stresset, og visste ikke helt om det her gikk, og så fikk jeg et nytt fly, og ble veldig glad for det. Så visste det seg at det var et fly til I morgen. Det hjelper jo lite når jeg hadde konsert både på Martnans åpninger, og har en konsert senere I ettermiddag. Og Erika jo en veldig populær artist. Mange kommer langveis fra for å få med seg Erika og musikken hennes. Så det her var jo en aldri så liten krise da. Men I morges, når jeg møtte opp på flyplassen, så ordnet det seg. Det var det en som fiksa plass på flyet. Så hun fikk det aller, aller siste setet som var igjen. Og kom seg da altså med nød og neppe til Trondheim I formiddag, og rakk sin egen konsert på åpningen av Martnan. Ja, vi skal spille litt Erika her nå, for det blir jo en aldri så liten intim konsert da, på torget I dag.

0: sommeren er best med Nea Radio på øret. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kopt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
0: Knut Inge.
4: Yes.
0: Nå fær vi.
4: Hvor?
0: På tur med traktoren.
5: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge.
4: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
4: Traktorturné 2026.

alle sommer I Norge. I anledning feens dag I dag så har jeg hatt en konkurranse om en bitte, bitte liten fe. Tingeling heter feen, men på originalspråket så heter feen Tinkerbell, og det var det mange av dere som visste, blant annet Ester Høyby. Så med det vinner dagens konkurranse og får et gavekort I midtbyen. Til en verdi av 500 kroner. Det kommer I posten til deg, Ester, etter kvart. Vi er sikkert du rekker å få det I dag, da. Dette var alt jeg hadde å by på I dagens sommerfrunsj. Jeg heter Karin, og husk ettermiddagssendingen vår, da. Den går fra Rennebu I dag, nærmere bestemt Berkåk. Har du lyst til å helse på, så kan du ta turen dit I ettermiddag. Du kan jo følge turen på Facebook nå. Den streames fra Støren til Rennebu. Vi avslutter med Blur og Song 2. Ha en fortsatt fin dag!

0: uka er 12.
1: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
2: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
1: Politiet har pågrepet en mann i Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn i en husvegg. Minst en person skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært 3 personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skatval. De 3 var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen i psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned, det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge i Norge registrert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre i 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Været presenteres av
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Og så et værvarsel for onsdag 24. juni. Det meldt sørøst eller skiftende bris. Fra sent ettermiddag sørvest frisk bris utsatte steder. I kveld liten kuling. Skya, regn nord for Trondheim. Lite nedbør først på dagen. Lokal tåke. Og temperaturen. Stjørdal 14 grader, 16 på Røros, 14 i Selbu. Det samme på Verdalen. 16 i Åren med Råker 14 grader og 13 grader i Tydal.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan, og velkommen til Sommerblanding. Mitt navn Kyrdal, og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om VM, fordi bergensernes VM-jubel natt til tirsdag var så kraftig at det ble registrert som jordskjelv hos Universitetet i Bergen. Litt mer om hvorfor får du snart. Vi skal også høre at knuste skjermer, gjerne om sommeren, er den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står for omtrent

0: Så er spørsmålet om finværet fortsetter i Sør-Norge, og om sommerværet kommer endelig til Midt- og Nord-Norge. Her er svaret på det i form av et værvarsel fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på Østlandet, som nå får tre dager med fantastisk sommervær. I morgen er det ventet 27 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Ikke en skygge å gjemme seg bak, men fint for de som liker varmt vær. Sørlandet mye det samme, tre dager med fint vær, særlig i morgen, 23-26 grader på ettermiddagene. Vestlandet får derimot guffent og grått og vått. Det blir noe regn alle tre dager, opp igjen 23 grader på det varmeste sånn etter hvert. Midt-Norge får tre våte dager med litt regn alle tre dager i dette varslet, 15-16 grader. Nord-Norge får skiftende skydekke, fint vær og 16 grader i morgen, regn og 11 grader i overmorgen. Skiftende er ordet.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
3: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundekrav.

0: kundens behov. Når du trenger driftsikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Det ble jo ellevill jubel når Norge slo Senegal natt til i går i fotball-VM. Det ble også registrert som jordskjelv. Bergensernes VM-jubel natt til tirsdag var så kraftig at det ble registrert tre små jordskjelv. Det opplyser Universitetet i Bergen. Det er en seismisk måler som er plassert på realfagbygget der. Den er plassert på betong som har direkte kontakt med grunnfjellet i Bergen. Under Norges første kamp, 17. juni, ble det registrert flere små skjelv, særlig under Haaland sin scoring. Og nattens kamp, siste natt altså, mellom Norge og Senegal, viste igjen utslag på måleren i forbindelse med Norges scoringer. Og de seismiske signalene som vi ser kan enten være skapt av mennesker som beveger seg synkront eller av lyd, forteller professorene Mathilde Sørensen og Lars Ottemøller.
1: Og sier i kor, heia Norge!

Her et pollenvarsel fra Norges Astma- Allergiforbund. Vi kan starte på Østlandet, som har kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet har også kraftig spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress, så det ikke noe mer å melde fra Vestlandet. Indre Østlandet har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. I fjellet så det beskjeden spredning av bjørk og gress. Ingenting å melde fra Trøndelag og Nordland, men Troms har beskjeden spredning av gress, pollen, bjørkepollen og salixpollen. Og i Finnmark så det bare bjørk som aktuell, men det beskjeden spredning. Men altså kraftig spredning av gresspollen både på Sørlandet og Østlandet nå. Det altså de ferskeste varslene fra Astma- og Allergiforbundet. Pollenvarsel.

0: Det er kjekt med mobiltelefon, blant annet på ferie for å ta bilder. Men dessverre, det skjer hver dag mobilskjermer knuser. Knuste skjermer er den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når skaden først skjer, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Når hele 3 av 4 saker skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skaden oppstår, mener Borge. I fjor mottok Trygg nesten 10 000 skademeldinger på mobiltelefoner, og de fleste knuses ved helt hverdagslige uhell. Det som er frustrerende for mange, er at de fleste skadene kunne vært unngått, sier Borge. Et deksel og en skjermbeskytter av glass fungerer veldig godt, så alt er bedre enn ingenting, mener han. I tillegg så bør man unngå å legge mobilen i fanget.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Det er Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen, det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker, ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering.
5: Scandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
6: Programmet presenteres av
7: Scandic Stiklestad.

Vi tar med oss noen badetemperaturer. Vi kan starte den gangen i Oslo. 19 grader i Sognsvann, 21 grader i Steinbruvannet, 18,2 ved Tjuvholmen og 19,7 i Ulstruvannet er noen av badetemperaturene for Oslo sin del. I Akershus er det 17,4 ved Valstrand i Asker. I Aurskog-Høland er det 20,5 i Kirkevika. I Bærum 20 grader ved Snarøya og i Østernvann. Frogn har 18,5 ved Skipelle og Lillestrøm 24 grader ved Kuskerudnebben. Nittedal 20 grader i Skredderudtjernet. I Østfold så er det 20,8 grader ved BB Camping i Fredrikstad. Hvaler har 18,5 ved Helleskilveien. Og i Moss er det 18,5 grader ved Kurskjærbukta. I Sarpsborg er det 20 blank i Bjerkenes og i Råde 17 grader ved Ovensundet.

Nordmenn snur nå ryggen til gråfargen. Ifølge IFI så er det 10 år med kjølige gråtoner som er i ferd med å ta slutt. IFI er Norsk råd for hjem og bygg. Ifølge fargeekspert Charlotte Holberg Sveinsen så var, eller er 2026 året da varmere jordfarger, dempede grøntoner og naturlige overflater for alvor tar over det norske fasadebildet. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget på norske boliger, skriver IFI. Nå melder fargeeksperten om et tydelig skifte. Beige, gresj, jordfarger og dempede grønnfarger er på full fremmarsj. Fargene oppleves mykere og mer naturnære, og harmonerer bedre med vegetasjon, terreng og nabolag. Stadig flere ønsker et rolig, tidløst uttrykk, sier Holberg Svensen, som er fargesjef i IFI.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Scandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Torsdag kveld er det ny runde klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inn til 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstolbingo. Torsdag 25. juni klokka 19 i Sparebank 1-hallen.
7: Knut Inge?
8: Yes!
7: Nå fær vi!
8: Hvor?
7: På tur med traktoren!
9: Vi girer opp, vi girer ned.
8: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
7: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
8: Traktorturné 2026.
10: Vi tar med noen TV-tips, så det er fotball-VM i dag. Det er mange kamper i dag, ser det ut til, ifølge oversikten jeg har fått. Blant annet så spiller Schweiz mot Kanada på NRK 1 klokka 21. Det er også en annen kamp klokka 21 mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar, som da du kan se på NRK 3. Det er Skottland møter Brasil på NRK 1 ved midnatt. Over midnatt på NRK 2 så kan du se Marokko mot Haiti. Og på TV 2 sendes det kamp i natt 02.50 mellom Tjekkia og Meksiko. Andre ting du kan få med deg er en dokumentar om Kamprads millioner. Det er grunnleggeren av IKEA det snakker om, 19.00 på NRK 2. Og Bobby Robson, mer enn en manager. Han ble diagnostisert med kreft i 1995, men han levde videre 21.00 på TV3+.

Har du husket på å rulle naken i gresset? Det var i gamle dager en tradisjon på Jonsok, altså sankthans. Det var vel kanskje på natt til sankthans, altså en sankthansaften. Men det ble sagt at duggen denne natten hadde overnaturlige krefter. Folk rullet seg naken i gresset for å bevare god helse, eller samlet duggen for å kurere sykdommer og styrke synet. Andre tradisjoner var at Jonsok-natten var perfekt for spådommer om hvem man skulle gifte seg med, ved å plukke 7 eller 9 forskjellige sorter blomster og legge dem under hodeputen, skulle man drømme om sin tilkommende. Og det var til og med bryllup, Jonsok-bryllup. I for eksempel Odda var det en tradisjon å arrangere Jonsok-bryllup. Barna kledde seg ut som brudepar, prester og gjester, og feiret med prosesjoner og festmat for å markere fruktbarhet. I våre dager så er det mest normalt med et bål.

0: E13.
1: Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
2: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytterer og ulike bransjer.
1: Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Minst en person skadet I en ATV-ulykke I Trøndelag I formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg I terrenget I Skatval. De tre var på vei til en jobb I skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Været presenteres av...
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Og så et værvarsel for onsdag 24. juni. Det meldt sørøst eller skiftende bris. Fra sent ettermiddag sørvest frisk bris utsatte steder. I kveld liten kuling. Skya, regn nord for Trondheim. Lite nedbør først på dagen. Lokal tåke. Og temperaturen. Stjørdal 14 grader, 16 på Røros, 14 I Selbu. Det samme på Verdalen. 16 I Åren, med Råker 14 grader og 13 grader I Tydal.
3: Programmet presenteres av
6: Scandic Stiklestad
3: og
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
7: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen!

Hejsan og velkommen til en ny time med sommerblanding, der sommerstemningen står i fokus. Mitt navn Kyrredal. Vi skal dessverre snakke om ting som ikke så hyggelige med sommer, men som skjer hvert eneste år. Allerede før den store fellesferien starter, så har dyrebeskyttelsen tatt inn katter som ble funnet alene flere steder i landet. Vi skal høre om et eksempel hvor 10 kattunger ble funnet i Lyngdal. Mer om det snart. Vi skal også høre at søk etter landslagsdrakter har eksplodert på Fintorget, opp 1000% sammenlignet med i fjor. Tallene overraskende høye, mener gjenbruksekspert. Og barna som nettopp har inntatt sommerleiren på Hudøy får storfint besøk når prinsesse Ingrid Alexandra møter årets deltakere og skal lære om hverdagslivet på øya. Og det over 20 år siden sist de hadde kongelig besøk. Så det blir sikkert hyggelig, og du får en fortsatt fin sommer.

0: Så er spørsmålet om finværet fortsetter i Sør-Norge og om sommerværet kommer endelig til Midt- og Nord-Norge. Her er svaret på det i form av et værvarsel fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på Østlandet, som nå får tre dager med fantastisk sommervær. I morgen er det ventet 27 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Ikke en skygge å gjemme seg bak, men fint for de som liker varmt vær. Sørlandet mye det samme, tre dager med fint vær, særlig i morgen. 23-26 grader på ettermiddagene. Vestlandet får derimot guffent og grått og vått. Det blir noe regn alle tre dager. Opp igjen 23 grader på det varmeste sånn etter hvert. Midt-Norge får tre våte dager med litt regn alle tre dager i dette varslet. 15-16 grader. Nord-Norge får skiftende skydekke. Fint vær og 16 grader i morgen. Regn og 11 grader i overmorgen. Skiftende er ordet.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
2: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
4: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
7: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: bestandig for å gi.
1: Så skal vi være litt alvorlige et par sekunder, fordi man frykter nå en ny dumpingssommer etter at 10 kattunger ble funnet i et badeskur. Det er en pressemelding fra Dyrebeskyttelsen. Allerede før den store fellesferien starter, så har Dyrebeskyttelsen Norge tatt inn katter som blir funnet alene flere steder i landet. De skriver at omfanget av dyr som trenger hjelp i Norge er stort, og i fjor hjalp de 4338 hjemløse dyr. Nylig så rykket lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge Lyngdal og Farsund ut etter at en kvinne oppdaget kattunger i et badeskur. Det åpne skuret ligger ved et vann nær E39 i Lyngdal. Tilsammen ble 10 kattunger funnet, og kattungene så ut til å tilhøre 3 ulike kull. De minste var anslagsvis bare 3-4 uker gamle. Ingen kattemor var til stede, og alt tydet på at kattungene var blitt etterlatt på stedet. Uff da.

De som har navnedag i dag er alle som heter Johannes, Jon og Hans. Dette har sammenheng med sankthans. Alle navn kommer av hebraisk Johanan, som betyr Herren er nådig. Når det gjelder solens gang, så går vi nå mot mørkere tider. Det er ett minutt mindre dagslys i Oslo siden i går. Soloppgang 03.55, solnedgang 22.44. Trondheim også mistet ett minutt dagslys. Soloppgang 03.04, solnedgang 23.38. Bokseren Jack Dempsey ble født på denne dagen i 1895. Sjøfarer Giovanni Caboto ble født i 1497. Skuespiller Mona Hofland kom til verden i 1929 på denne dagen. Forfatter Toril Brekke ble født i 1949. Skiløper Ivar Formo ble født i 1951, og skuespiller Geir Kvarme i 1963.

0: Litt kongelige nyheter nå, fordi Hudøy feriekoloni får besøk av prinsesse Ingrid Alexandra. Det skjer i morgen. Da får altså 420 barn på Hudøy besøk av prinsessen, som skal møte barn i fjæra og besøke en av koloniene på øya, opplyser Kirkens Bymisjon. Det er sist Hudøy feriekoloni hadde kongelig besøk. Det var i 2003, da dronning Sonja besøkte øya og døpte den ene fergen Ternen, som frakter barn over sundet til øya og sommerens store opplevelse. Denne ferja vil også prinsesse Ingrid Alexandra bli fraktet med. Prinsessen blir med på aktiviteter og får se kolonier hvor barna bor under ferieoppholdet. Og mot slutten av besøket får hun høre sangen som opprinnelig ble skrevet til dronningens besøk, og som siden har blitt Hudøys egen nasjonalsang. Kanskje blir det også en tradisjonell Hudøy-avskjed med prinsessen, slik alle barn får når de forlater kolonien.
1: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våte opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. innherred.no. Godt å våte.
6: Sendingen presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
6: Og
8: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Vi holder deg oppdatert om hvordan det står til med badetemperaturer i landet rundt. Nå starter vi i Nordland, som har 15,3 grader ved Soløyvatnet i Bodø. Og i Bø er det 14 grader i Fjærvollsand, eller V, burde jeg kanskje si. Hadsel har 14,3 ved Hæresandvollan, og i Lurøy så er det 11,1 grader ved Hamnholdveien, mens Vefsn melder om 15,8 grader ved Ømmervatnet. I Troms så meldes det om 10,5 grader i vannet ved Olderdalen i Kåfjord, mens Målselv slår til med 9,5 grader i Lille Rostavatnet. Tromsø har 10 grader ved Lauklines, og det er også 7 grader ved Aglapsvik i Senja. I Finnmark så er det ikke så gærent, 14 grader i Tverrelvdalen i Alta. I Hammerfest er det 9,6 grader i Kjerkegårdsbukta. Og på Svalbard ved Hopen er det målt 3,0 grader i vannet.

0: Resirkulering er jo trendy, og nå blir også sjokoladen resirkulerbar. Rettere sagt, det er Freia som satser stort på resirkulert plast. Fra sommeren vil flere og flere Freia-sjokolader få emballasje av resirkulert plast. Dette er et stort og viktig skritt for å nå bærekraftsmålene våre, sier nordisk bærekraftsjef i Mondelez, Frida Sjødin. Allerede i 2023 begynte Freia med resirkulert plast i kvikklunsjemballasjen, som en av de første i konsernet globalt. Og nå slår også melkesjokoladen, fruktnøtt, helnøtt og alle de andre Freia-klassikerne følge. Vi bruker totalt ca. 275 tonn plastemballasje i året til sjokoladeproduksjon i Oslo, sier Sjødin, når vi nå skal bruke 70% ISCC-sertifisert resirkulert plast. Sier det seg selv at det blir mange tonn hvert år.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
2: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Scandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Kinotipset denne gangen er The Death of Robin Hood. Det er Robin Hood som kjemper med sin fortid etter et brutalt liv fylt med kriminalitet, vold og drap. Det er fra den prisbelønte regissøren med Michael Sarnowski. Og det er med Hugh Jackman, Bill Skarsgård og Jodie Comer i hovedrollen. En helt ny Robin Hood-historie du aldri har sett maken til, skriver Filmweb. Litt mer om filmen. Det er altså en dyster og brutal gjenfortelling av den klassiske legenden, og regnes mer som et filosofisk drama og en skitten western enn et lystig eventyr. I filmen møter vi en gammel og sliten og blodtørstig Robin Hood som tynges av et liv med vold, drap og kriminalitet. Han er desillusjonert og opplever at folk synger løgner om at han var en god mann som hjalp de fattige. I åpningen av filmen drømmer han om å møte en verdig motstander på slagmarken, slik at han får dø i åpent lende. Så en skikkelig dyster film altså. The Death of Robin Hood. 15 års grense og kinotips.

Vi må jo bare innse at det går bra for fotballgjengen som er i USA. Og nå er det skyhøy interesse for landslagsdrakter på Finntorget. Søket etter slike drakter er opp 1000% sammenlignet med samme periode i fjor. Og tallene har vært overraskende høye, og trolig får vi enda et oppsving før kampen mot Frankrike, tror gjenbrukseksperten til Finn. Og fotballdrakter er en svært populær kategori på Finntorget uansett, med et stort utvalg av både klubb- og landslagsdrakter tilgjengelig året rundt. Likevel så har akt utviklingen for landslagsdraktene den siste måneden helt utenom det vanlige. Katrine Opshaug Bakke, som er gjenbruksekspert, sier at fotballsupporter har lenge vært blant de største entusiastene vi har i gjenbruksmarkedet. Vi visste at interessen for landslagsdrakter ville øke voldsomt under VM, men nivået vi ser nå er likevel overraskende høyt, mener altså til og med gjenbrukseksperten.

0: Nea Radio, din sommerradio. Klokka 14.
1: En person alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av ebola bekreftet i Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid i Kongo som har testet positivt på ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme i deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader i løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet i Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det i mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Politiet har pågrepet en mann i Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn i en husvegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og så et værvarsel for onsdag 24. juni. Det meldt sørøst eller skiftende bris. Fra sent ettermiddag sørvest frisk bris utsatte steder. I kveld liten kuling. Skya, regn nord for Trondheim. Lite nedbør først på dagen. Lokal tåke. Og temperaturene. Stjørdal 14 grader, 16 på Røros, 14 i Selbu. Det samme på Verdalen. 16 i Åren, Meråker 14 grader og 13 grader i Tydal.
2: Sendingen presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Og
5: Scandic Stiklestad.
6: Riktig velkommen til nok en sending fra Nea Radios traktorturné, og undertegnede Knut Inge har kommet seg fram til Rennebu. Vi på Berkåk, Per Magne Moan.
7: Ja, visst vi det, og her sitter vi i sentrum. Det litt vanskelig kanskje å finne sentrum, for det ganske stort, og det mye byggevirksomhet, men vi fant fram til et torg da innenfor, utenfor frivilligsentralen og Rema og litt forskjellige kaffe ja, her. Og
6: det jo det, altså, det står en statue her med ryggen til.
7: Ja.
6: Vi måtte faktisk gå og se hvem det var.
7: Det måtte vi se, og vi trodde kanskje det var noen vilt fremmede, men nei da, det jo Rodal, så klart.
6: Ja, Vebjørn Rodal.
7: Bygdas egen løpegutt.
6: Ja, han absolutt det. OL-mester på 800 meter.
7: Ja.
6: Svært overraskende den gangen, men kanskje ikke for dem fra Rennebu da.
7: Nei, altså det bor ut mer enn en knappe 2500 innbyggere i hele kommunen. Og likevel så det oppfostret mange kjente her fra Astrid S, ikke minst,
6: ja.
7: Som vi spiller daglig på denne radio.
6: Vi skal spille Astrid S i løpet av dagen i dag også, så har vi jo en Liverpool-helt.
7: Ja, vi lurer på, Vegard Heggem fra Rennebu eller ikke? Det nikkes bortomme her, og hun som nikker, det Maj-Britt Svarkdal Hess.
6: Og hun skal vi straks snakke med, for hun også leder på frivillighetssentralen der vi sitter. Men først litt musikk. Dette De Lillo sammen med Ida Maria.

0: Det er jo det her med å etablere menneskemøter og få til aktivitet.
1: Og det viktigste du føler du har klart å utrette i ditt embedde som leder for frivilligsentralen?
0: Å få folk til å bry seg.
2: Har det blitt verre med årene?
0: Kanskje, men på en annen måte kanskje. Vi har jo vært mer synlige gjennom sosiale medier, men vi er veldig mer, mye mer sånn egoistisk sentrert kanskje ofte, ikke sant? Vi er veldig fremme oss selv og på en måte fortelle selv at vi er på en fjelltopp eller er på en konsert. Eller. Så det har kanskje endret seg, men jeg tror sånn her i Rennby, så tror jeg folk veldig flinke til å bidra og veldig flinke til å se hverandre.
2: Det har jo vært slik for mange at frivilligheten kanskje fikk en liten knekk etter pandemien, at det ble vanskeligere å få folk til å stille opp. Har det vært sånn her også?
0: Nei, jeg vil egentlig ikke si det. Jeg tror ikke at det har vært noe mye værre fått med folk til å bidra, men det her med at folk er jo frivillige fordi at de føler at de kanskje har litt tid til overs, og da er det litt om og gjort at de på en måte føler at den frivilligheten er på deres premisser, da. At de får lov til å bestemme hvor de har lyst til å bidra med som frivillige, og ikke at vi har et behov.
2: Hva er det som trekker, nær sagt, flest frivillige? Hva er det viktigste områdene her, da?
0: Nei, vi har jo mye forskjellig, men det ligger jo veldig mye i det her med omsorgsoppgaver og forskjellige ting da, og aktiviteter. Og så er det også en del aktivitet knyttet til våre nye sambygdinger da. Språkkafé og kulturarrangement og forskjellig sånt som er i forbindelse med at vi har en del folk fra andre land som har kommet hit, og som jeg synes er i hvert fall veldig positive tilskudd til kommunen da.
1: Og dere driver kafé, og så hvorfor det?
0: Nei, det er ikke vi som driver kafé.
1: Men du serverer kaffe?
0: Jeg serverer kaffe, det er en.
1: Kaffeen er på nabobygget, men du konkurrerer litt med den da.
0: Nei, jeg gjør ikke det. Tvert imot, egentlig, vi er med på å drive dette her i lag. Det er jo egentlig frivilligsentralen som har de lokalene som dere ser som er store innenfor her, men det er kaféen som disponerer en stort sett.
2: Vi var jo litt inne på det. Vi så ikke statuen her, som vi da kunne konkludere med var Vebjørn Rodal.
1: Det var jo mot ditt for å se, da, for vi så den jo bakfra. Det var ikke så enkelt å se at det var han bakfra, men det var jo Vebjørn Rodal, så klart.
2: Ja, det er det. Olympisk mester fra OL i Atlanta på 800 meter.
1: Ja, det er 1,42 etter den da.
0: Ja, det må ikke spørre meg om. Jeg ikke så veldig idrettsinteressert.
2: Du ikke, men han kjenner du.
0: Men jeg vet jo han, ja, og mor og faren har jo vært med i frivilligsentralen.
1: Ja, altså det er jo ikke store plassen i Rennebu, det er 2400 noen innbyggere her, men dere har fostret en del kjendiser, om vi bruker det uttrykket.
0: Ja, men når du vet, når du har så godt utgangspunkt som Rennebøggen, så blir det fort noe sånn toppa av, vet du.
1: Er det vatten eller jordsmånen der?
0: Kanskje begge den.
2: Ja, for det er jo, vi har jo Vebjørn Rodal, det har vi nevnt, og Astrid S. har vi vært inne på, musikkartist, også Vegard Heggem, kjent fra Rosenborg, og ikke minst Liverpool.
1: Og Lakselva.
2: Og landslaget, og som lakseeier også, ja. Hvilke andre er det dere trekker frem?
0: Nei, jeg har jo sagt at både, du har jo nevnt Magne Myrmo som er siste verdensmester på treski.
2: Ja, VM i Falun, 74.
0: Ja, ja, og så har vi jo en del andre som kanskje er litt lenger ned på kjendisstigen, men det er veldig mye flinke folk. Og kulturskolen i Rennebu har jo fostret utrolig mange flinke folk opp igjennom da, som du har jo nevnt, og Astrid S, men det kommer jo stadig vekk nye, både sangere og musikere, og det... Du har jo, som jeg nevnt så vidt, du har jo Rune Vise Husan som er musiker, og du har jo Heidi Skjerve som er jazzmusiker, og du har jo Joakim Bergstrønning som spiller på saksofon, og det er jo mange forskjellige personer som er veldig musikalske, veldig flinke, og mye lyrikere, og folk som er kunstnerisk på forskjellige områder.
1: Men det må jo bety at det er et godt kulturmiljø i ryggen på det her artistene som kan vekse frem her i Rennebu.
0: Kulturskolen i Rennebu tror jeg er helt unik. Det har vært veldig gode lærekrefter der, og det har vært en veldig sånn fin og god og bred satsing på det her med kulturskole i Rennebu. Og det har fostret veldig mye flinke folk. Men du, jeg glemte jo til å nevne Tuva.
2: Ja, Tuva.
0: Tuva Larsen. Tuva Børgestadter Larsen. Hun har jo blant annet vært med og hatt en hovedrolle i Så som himmelen i Stockholm. Og nå er jo meg på Kristina fra Duvemål i Sundsvall. Å være med og ha hovedrollen der.
1: Jeg har snakket med, vet du, i radioen. Når du sier det, så kommer jeg på det. Og vi kan ikke nevne flere. Det er sikkert enda flere også. Til dere som ikke ble nevnt, nå kanskje litt for nærmere her i Rennebu, ikke beskylde Maj-Britt for å utelate dere. Det er fort gjort å glemme.
0: Ja, men å glemme Tuva, det er helt bakmål.
1: Ja, det er tillit.
0: Ja, ok, fint. En fantastisk dame, forresten.

0: Takk skal du ha, Maj-Britt Sorkedal Hess, daglig leder på Frivilligsentralen. Ha en super sommer.
1: Tusen takk og like med det, og ikke foran alle du som færre kjøre traktor.
2: Neida, jeg skal passe meg. Takk skal du ha. Vi skal selvfølgelig også spille musikk da, fra en av bygdas store døtre. Her er Astrid S. If I sing something you don't like, am I...

0: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tullsvir.
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk!
3: Gikk det bra?
2: Oh, det er bra, det er teater.
4: Ja. Turneteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turneteatret på vei til hjertet ditt.
5: Scandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
6: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
7: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
8: Sommeren er best, med Nea Radio på øret.

0: Det var Ed Sheeran med Azizam, og det meldes også at det litt periodevis lang kø på E14. Det trefelling og veiarbeid som, ved Flora I Stjørdal som gjør dette her. Det lysregulering og nedsatt fartsgrense på stedet, opplyser Veitrafikksentralen. Det et arbeid som startet tidlig I juni dette her, og skal være ferdig I slutten av august, ifølge Veitrafikksentralen dette da, og det gjelder også E14. Fra Stjørdal og hele runden opp til svenske grenser. Så vær opp på det, opps på det, dersom du fær der. Vi, det står på torget på Berkåk. Traktorturnéen til Neo Radio har kommet frem til Rennebu I dag.
1: Det har den absolutt, og det var ikke gitt, for det var også trafikale utfordringer på E6-en her I Berkåk for en par timer siden. Mm. Eller tre timer siden. Mulig å passere på stedet, meldte politiet først. En trailer som hadde kjørt ut, ja. Og nå politiet så ferdig, og berging bestilt, og ja, det usikkert hva årsaken til utforkjøringen Politiet opprettet I hvert fall sak.
0: Det var jo slik at når man kjører traktor, så kan man ikke kjøre Sognarsjøtunnelen.
1: Nei.
0: Så da måtte jeg kjøre rett og slett kjøre av rett før tunnelen og kjøre gammelveien.
1: Og tror du kjørte elva oppover? Eller?
0: Ja, det føltes sånn for den gammelveien. Tror jeg ikke har skjedd ved likehold siden veien, nyveien ble åpnet. Men når du kom deg gjennom Soktendalen og ut på E6-en igjen, så var det også ganske mye veiarbeid da, fra Soktendalen også opp til Berkåk her, og det jo, skal jo bygges ny vei, og det skal jo bygges ny rundkjøring også her på Berkåk etter hvert.
1: Ja, og det ryktes også at den skal åpnes mye tidligere enn tidligere planlagt, kanskje allerede I løpet av året, så det skal vi, når det kommer noe politikere på besøk her om ikke så lenge. Kanskje en varerordfører, så må vi spørre om det.
0: Vi skal gjøre det. Nå, musikk fra Jack Harlow.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Nea Radio.

0: Det var Morgan Sulele og Onkel P det som ga oss Dette livet og livet Per Magne Det kan kanskje leves utendørs også
1: Og vet du, det så kontraster Nå var det, når vi snakket I stedet Så regnet det og rant over nakken Det var så kaldt Og nå skinner nesten så det gjennom sjølager Og det blir varme godt
0: Ja, og vi skal holde oss litt utendørs For vi skal til noe som heter for barnas naturverden
1: Ja, og Merete Fossum Du en av ildsjelene bak det her. Fortell, hva barnas naturverden?
2: Barnas naturverden, det totalt tre selehus, som det heter. Det ja, de inspirert av tidlig middelalder. Det var slike hus som pilgrimene overnatta I på vei til Nidaros. Og så det satt opp at tre sånne oppe I et område som heter Ramsfjella her I Rennebu og de går liksom som en sånn trekant imellom hverandre med avstander som tilpasset barneføten og der kan du overnatte og du kan ordne deg mat og du kan fiske og ja veldig barnevennlig og fint terreng
1: du kalte det selehus?
2: Selehus, ja
1: Fortell, hvordan ser de ut?

0: ikke tatt vare på det det rekonstruert eller satt opp at nye hus ja.
1: Tanken bak dette her jo at det skal være barnevennlig, som du sier, det korte avstand. Hvor lange gåturer det mellom de her da?
0: Nei, det varierer litt, men alt mellom ja, 2 og 7 kilometer.
1: Ja, i lett terreng.
0: I lett terreng som tilpasset barneføten, ja.
1: Det høres jo nesten ut som vi kunne ha tatt turen opp
2: i morgen. Nesten, så du har klart det der i treskoa dine, eller du har ikke dem i dag?
1: Nei, jeg har ikke i dag har jeg joggesko.
2: Ja. Men altså, det, og dere vil jo selvsagt ta unga på besøk, og du sier at det her populært. Hvor omfangsrikt det her opplegget?
0: Nei, det jo slik at de fungerer egentlig som selvbetjente sånn turisthytter i TT-regi, sånn at, at de står åpen hele tiden, og hit kan hvem som helst komme og bo og være. Mm-hmm. Og så får du kjøpt festkort til området i tillegg. Ja.
2: Og hva jobben din da, midt oppi her?
0: Nei, det har min jobb å være bookingansvarlig for det her da, for at hvis det større grupper som kommer, eller flere familier som kommer, så det greit å boke på forhånd, slik at du vet at det plass i hvert fall. Mm.
1: Men det her vel ikke et rent lokalt tiltak? Dere har gjester langveis fra?
0: Absolutt, og så har gjester både fra... Ja, fra hele landet egentlig, mest regionalt, men også nasjonalt, og en del utenlandske navn ser vi også I gjestebøken. Mm.
1: Det jo slik at hvis man hører om dette her nå, da tenker jeg at det her kan vi jammen ha tenkt oss og blitt med på. Hvordan går man frem for å få en sånn tur, eller melde seg inn I en sånn tur?
0: Nei, det så enkelt som at du I prinsippet så kan du oppsøke, bare gå dit og være der, rett og slett. Det skal være lav terskel for å være med på det her. Men det lurt å ta en telefon til bygdesenteret eller noen kontaktpersoner først, for å sikre seg at det virkelig plass da. Det jo populært blant, ja. Skoler og andre organisasjoner Røde Kors som der og litt sånn større grupper.
2: Så fint navn da Barnas Natursenter, hva skal du komme på der?
0: Barnas Naturverden, ja
2: mm-hmm. Unnskyld, Naturverden her, hold, ja.
0: Jeg var ikke med på den navneprosessen men jeg synes nå det et passende veldig passende navn da
1: mm. Det ble, jeg har gjort litt research da Per Magne, jeg skal innrømme det
2: Du på Google, bare innrøm det
1: Jeg på Google, og jeg ser at det ble etablert allerede nede på 90-tallet som et sånt bygdeutviklingstiltak
0: Ja, det stemmer nok det
1: mm. Mm. Og det her ville jo også være en del grunneiere som involvert her det et slags samarbeid eller man bare
0: Yes, det jo,
1: Hvordan fungerer det?
0: Det jo et samarbeid mellom nok så mange grunnere, altså, som på en måte som har vært med å låne bort av sin grunn til det her fjellområdet. Og så det jo ildsjeler som med og, ja, venner av barnas naturverden, kan jo si, som med og tar vedlikehold og kjører opp ved og, ja. Sånne ting.
2: Hvis det kommer noen fra voksenverden da og bies inn I det her området, hva sier dere da?
0: Ja, det bare hyggelig, det.
2: Det lov for voksne også?
0: Lov for voksne også.
2: Du nevnte jo pilegrimma her også. De ofte å frekventere fasilitetene?
0: Nei, det blir litt utom leden I dag, det det altså. Mm. Så det ikke så mye pilegrimma oppi der, det tror jeg ikke.
2: Hvordan ser det ut fremover da? Hvordan blir det her, og hvordan utvikles det?
0: Det skjer det stadig telefoner og henvendelser om barnas naturverden, det det. Så jeg vil nok kanskje si at det noe av de fremste turisttilbudene vi har I Rennbu, Barnas Naturverden.
2: Mm. Spennende, Knut Inge. Det må vi forske litt mer på. Du kan google litt mer du, når du spiller musikk, for jeg vil ikke slippe Merete I veien med en gang. Vi skal snakke om noe annet.
1: Vi skal snakke om noe annet som Merete også driver med, og som kanskje like så tilknyttet nettopp Rennbu. Vi skal få musikk, ja, og det skal dreie seg om den kanskje vanskeligste etappen på en tur, nemlig den berømte dørstokkmila.

0: var tre små kinesere, det med dørstokk Mila.
1: Merete Fossum står her enda. Vi snakket med deg om barnas naturverden i stad. Nå skal vi snakke om noen andre ting som du engasjerer i, nemlig laksefiske. Og vi har jo mange fine trønderske lakselver. Knut Inge, han sokner jo til Namsen, og jeg selv sokner til Gaula. Du sokner til Orkla. Og hvordan er sesongen så langt i de elv?
2: Nei, den har ikke vært den beste starten nå, så det har egentlig ikke det, nei. Nei. Så nå venter oss på mellomlaksen.
0: Det har jo vært to-tre vanskelige år, og det også store begrensninger for hvor mye du kan fiske, og jeg tror kanskje reglene til og med kan finne på å være strengere i Orkla enn både Gaula og Namsen.
2: Ja, det mener nok det. Det ganske strenge regler, så du får bare ta opp to lakser i sesongen under 65 centimeter.
1: Så det veldig mye sånn praktisk rundt laksefisket har blitt, ikke bare å ta sin tur ned og stå hele natta og dra opp mest mulig, så det er mange ting å forholde seg til.
2: Ja, det jo en trua art, dessverre, villaksen.
1: Men dere som driver og administrerer det her og jobber med det, hva betyr det for dere?
2: Nei, oss må jo forholde oss til de reglene som blir satt av forvaltningen, selvsagt. Men oss synes jo det at det litt merkelig at det elvefiskeren som skal ta det hele og fulle ansvaret for at villaksen skal overleve. Jeg tror ikke oss som den største trusselen for villaksens videre eksistens.
1: Men får det konsekvenser? Men hvem har det konsekvenser for dere?
2: Ja, det så oss jo i 2024, når Orkla måtte stenge.
0: Hvem er det som er den største trusselen da, som du ser det?
2: Det er lakselusa.
0: Og den kommer fra?
2: Den kommer fra havet og oppdrettsmerdene.
0: Er det en her som i mange andre steder en liten front mellom elveierne og oppdretterne?
2: Ja, jeg anerkjenner jo absolutt verdiskapningen til oppdrettsnæringen, men jeg anerkjenner det finnes god teknologi for å lukke merdene nå. Det handler om vilje til å ta det i bruk. Vi ser jo andre plasser i verden, i Kanada for eksempel, der det ikke er lov med å åpne merder lenger, der har villaksen og kystfisken kommet tilbake.
0: Når man nå snakker om laksfisking i elve, så er det jo en ting at elveeierne og valleeierne gjør sitt, men det har stor ringvirkning også i lokalsamfunnet.
2: Ja, det skjer jo for eksempel i selskapet som er med, så kjøpte oss jo lokale varer og tjenester for over 1 000 000 i fjor, og så har mange arbeidsplasser, og det er betydelig verdiskapning nedover hele dalføret her, så det er klart det betyr mye.
1: Hvor langt opp går laksen i Orkla, altså den lakseførende delen av elva, hvor lang er den?
2: Nei, han går opp i Stoen, han, på Havdal. Og der sier det seg selv at den ikke går videre, for der er det et digert berg rett midt i vattnet, der den ikke kommer seg opp, rett og slett.
1: Men nedfor derifra og ned til Orkanger, så er det lakseførende delen. Og hvordan ser du for det fremtiden for laksefiske? Da? Kommer den tilbake til det gode gamle, hvis man begynner å snusse på det du nevnte med lukkede merder og den slags?
2: Ja, det tror jeg er viktig for Norge som nasjon å ta vare på villaksen, rett og slett. Så det håper jeg virkelig.
1: Dere har ikke fått noen sånne store med pukkel på ryggen oppover her?
2: Heldigvis ikke. Til oss, nei.
1: Knut Inge, du er ivrig, du kommer til laksefiske og traktorer, da kommer det akkurat spørsmålet. Ja. Har du noe mer lakserelatert å spørre om her nå, så kom igjen?
0: Nei, da, det er jo akkurat det samme som, utfordringene er jo de samme for alle de lakseførende elvene i Norge. Og,
1: vi snakket jo om elva di da, Namsen, som er elvenes dronning, som du i all beskjedenhet kaller.
0: Ja, nå må jeg få lov å legge til at det var de engelske lordene som kom med, så vi tok nå bare imot det.
1: Og da kommer lorden her, som holder mikrofonen, som har tatt friheten å kalle Gaula for elvenes kronprinsesse.
0: Ja.
1: Hva skal vi kalle Orkla?
2: Nei, det må være krumpen da.
1: Eller keiserinne, kanskje?
2: Eller keiserinne, ja.
1: Det er damer, ikke?
0: Det er nok det skal være.
1: Ok, Merete Fossum, tusen takk for at du kom inn om. Ha en fin sommer, både med barn og laks og ellers.
2: Takk, det sommer.
0: Og så må jeg nå nesten bare skyte frem helt på slutten, Merete. Ser du på VM? Ja. Alle gjør det, Per Magne.
1: Alle gjør det, ja. Vi skal snart få ordfører her også. Jeg kan ikke...

0: I sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringen for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: Scandia Cup i full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad Camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. Og lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet. Og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
3: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Torsdag kveld det ny runde klappstol bingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inntil 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstol bingo. Torsdag 25. juni klokka 19 i Sparebank 1-hallen.
6: Lyden av sommer. Nea Radio.

Det var ABBA det med Our Last Summer, og vi sitter fortsatt på torget I Berkåk, og etter klokka 15 så skal vi blant annet snakke med varaordføreren, for hva det som foregår I det politiske livet I Rennebu kommune denne sommeren? Men musikk frem mot nyheter. Dette Alexander Rybak.

0: klokka er 15.
1: I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av ebola bekreftet i Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid i Kongo som har testet positivt på ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme i deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader i løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet i Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det i mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Ja, vi skal se litt på været for i morgen torsdag, og det ventes sørvestlig bris, frisk bris på kysten, ellers skya vær og fare for regn dessverre. Mot kvelden så ventes oppholdsvær først i de sørlige delene. Noen utvalgte temperaturer kan vi også ta med. Røros 13 grader, på Stjørdal 14 grader, og Verdalen får også 14 grader.
2: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: Nea Radio.
6: Lyden av sommer.
5: Og vi befinner oss fortsatt i Rennebu på torget i Bergåk. Per Magne Moan, min gode venn og kollega.
8: Ja, her står vi, og vi koser oss faktisk i tidvis sol. Dog noen dropper lett regn, men hva gjør vel det så lenge det godt og varmt? Vet du om jeg kaster jakka, bare i t-skjorte?
5: Det gjør du. Vi skal om bare få strakser snakke med varaordføreren i Rennebu, og da skal vi høre litt. Hva utfordringene i kommunen, og hva egentlig sommerplanene til varaordføreren?

0: det var Dolly Parton med 9 to 5, og vi skal over til en kar som ikke jobber 9 til 5, for det ikke noen 9 til 5 jobb å være hverken vareordfører eller bonde, som vår neste gjest Per Magne.
1: Du, du har jo erfaring fra agrikulturen selv, Knut Inge, så vet du vel det?
0: Ja da, jeg har drevet gård og vet at 9 til 5, det brukte vi å drømme om når vi gikk I fjøset, ja.
1: Ja, og bonde, det også vareordfører Per Aril Thorsten fra Kristelig Folkeparti, vareordfører I Rennebu. Og du altså vareordfører attåt, lar det seg kombinere?
2: Ja, det nødt for å kombinere det, for vi har bare en heltidspolitiker I kommunen vår, og det ordføreren. Så jeg stiller opp når ordføreren ikke kan, og det måtte jeg gjøre I dag, på 2 timers varsel.
1: Det skal du få spart I.
2: Ja, men greit, jeg holder på å røpe møkk og vil få ut det, og nei, det en må stå på for det en engasjerer seg I, så... Og så jeg 100% stillingen min, det jo gardbrukere og bonder med melkeproduksjon og sau.
0: Hvordan har det vært så langt I og med at du skal kjøre møkk, så regner med det første slottene ferdig?
2: Som jeg så en ferie, det en del som holder på litt ennå, men stort sett tror jeg ned I bygda, som jeg sier, fra Berkåk her og nedover, så det I begynner det blir, kom I mål de fleste, men... Og da det jo få ut resten av møkket.
0: Det en Rennebu? Det en stor landbrukskommune?
2: Rennebu en voldsomt stor landbrukskommune. Det landbruk som preger kommunen. Det har vært hovednæringen I kommunen I mange år, men vi har jo sett de siste årene nå at håndverksnæringen begynner å hale inn på, I og med at vi jo en hyttekommune. Mye hyttebygging, og spesielt på nærskogen gjerne, og det har man har mange som engasjert I snekring og I sånne næringer ja.
0: Rask vekst da på hyttesektoren har det vært noen voksesmerter ved å bli en stor hyttekommune?
2: Jeg vil ikke si at det har vært noen store noen voksesmerter nei, men det har kommet kommunen til gode at vi har hatt god aktivitet mange som har fått selv tomter, og mange har, og de blitt bygde, og som igjen har generert at de har hatt arbeid for tømrerne våre, og voksesmerter, det vil jeg ikke si, jeg synes dette her har gått ganske greit, men det klart, alt har jo en enda, alt har si tid.
1: Og så ser jeg bak meg her at det ligger en... turbin, vannturbin på torvet her, det tar jeg som tenkt på at det en kraftkommune vi I nå.
2: Det en kraftkommune, uten tvil. Rennebu, det har, vi har 7, I alle fall 7 større kraftverk som produserer, og vi har hovedstyringer for kraftselskaper I

0: på tur inn på den såkalte Robeck-lista som som eksisterer, og det har seg at vi har vel vært litt røse med bruk av midler de siste årene, spesielt gjerne etter pandemien er utover, og ikke klart å ta ned, forbruket vårt.
1: Du kan være offensiv da, som optimisten sier.
0: Ja, vi har vært offensiv. Vi har bygd renseanlegg, vi har bygd helsesenter, vi har bygd en brandstasjon, og vi har mange store, tunge investeringer som på sikt vil gi oss mye goodwill, sånn sett, ja.
2: Nå er jo Berkåk også et sted som veldig mange stopper på. Det har vært et stoppested for veifarende i all tid. Hvordan merker kommunen det?
0: Klart at når jeg sier det at nå hører dere jo det at jeg ikke er innfødt trønder og ikke er fra Berkåk, men jeg har vært trønder siden 1985, men jeg har ikke sett noe behov for å skifte dialekt. Når jeg sier kommer fra Berkåk, så sier de å ja, det er den plassen med tre bensinstasjoner.
2: Ja.
0: Det er klart at det er fryktelig positivt for oss at vi kan bli reklamert og huske for det. Og at det er jo gode arbeidsplasser, alle de der stasjonene der, som er kjærkomne i en kommune som Rennebu.
2: Ja, og så er det jo turisme er jo også at vi snakket jo tidligere med fra barnas naturverden blant annet. Det turisme er også en del av bildet når man har veifarende. Ja. De har det med å stoppe det her.
0: Ja, jeg har det. Jeg har heldigvis for det, og for det viser seg det alle de veifarende de har behov for å bruke penger. Og da legger de igjen noen kroner her og der, og vi er veldig glad for at de kan stoppe på Berkåk og slippe av ungene, og vi har jo bort på her på den ST-stasjonen, der har jo barnas verden, der de kan leke og en god lekeplass. Så nei, det her er det tror jeg bare positivt. Ja, hva som skjer når vi får lagt om E6-en da, når den skal ut av sentrum, det er hele.
2: Ja, for det var det nye spørsmålet jeg hadde her, for det foregår jo veiarbeid. Jeg kjørte jo i veiarbeid fra Sokndalen og helt hit, og da blir veien lagt om, og man får en rundkjøring og en avkjøring. Frykter du at antallet som stopper her minker?
0: Vanskelig å si noe om, men det vil nok kanskje gå ned noe som stopper her nede i sentrum. Da er det heller et spørsmål hva den klarer å etablere opp på det nye næringsområdet opp med rundkjøringer. At vi klarer å stoppe de og fange de opp der. For de veifarene, de vil stoppe etter så og så mange mil. Og da er det greit å strekke på føder.
1: Men dere får jo nye muligheter med den nye veien, ikke sant? Dere blir jo en liten time fra byen der.
0: Ja, kjempe fordeler med det der. Det her er noe som jeg har vært med i politikken nå i snart 19 år. Og man har holdt på å jobbe med den her E6-en i hvert fall i 12 siste år, og sitt frem til det at de skal få en kortere avstand til Trondheim. For lokomotivet i Midt-Norge er jo egentlig Trondheim. Det er jo ikke Dovre. Mm. Det er næringsliv og lokomotiv og alt utvikling, det skjer innover. Og da er jo kommunene også opptatt av det å kunne få tag i kompetansearbeidere, altså med god utdannelse.
1: Begynner å ane konturen av en åpningsdag da? Når er arbeidet på E6 ferdig her?
0: Nei, nå kom det en gledelig melding her forrige vek at de satser på å åpne det en ny E6-en i desember. Og det er i alle fall ganske mange måneder før det som var opprinnelig tenkt, for det var vel i oktober en gang neste år. Noe mer konkret dato har vi ikke fått. Jeg skal på et befaring i lag med ordføreren på fredag, så da får vi vel høre hvordan det ser ut for dem.
1: Spennende for det som skjer her med tanke på veien. Og så har dere jo Dovrebanen da, som går gjennom her, og ja, kanskje ikke like viktig som E6-en, men likevel, det skaper trafikk.
0: Dovrebanen er like viktig som E6-en, altså for alt i verden. Det er snakk om grønn transport, grønn, at du kan reise, sette deg på tog og på Berkåkeren og så slappe av og så gå av på Gardermoen, ta fly der hvis du skal der, eller skal på et møte i Oslo eller skal til Oslo.

0: og innover til Trondheim. Så Dovrebanen, den vi også meget opptatt av at vi får utvide de avgangene som vi har, fordi at vi har en del folk som bor i Rennebu, som jobber inn i Trondheim. Og da er det utrolig viktig for oss at de har gode pendlermuligheter.
1: Dere ser nordover til Trondheim, og ikke så mye sørover til Oppdal?
0: Nei, vi ser begge veier. Vi er opptatt av oss å samarbeide begge veier med, og vi har voldsomt mye godt samarbeid med Oppdal, og det er viktig for oss å samarbeide med alle kommuner. Trondheim der, men jeg tenker på det der bor folk, det der bor mye med god utdannelse og kompetanse hvis vi har behov for det.
1: Jeg må nesten spørre deg til slutt, som vi gjør med alle andre. Jeg vet jo du en opptatt kar som driver gård, men får du fulgt med nå på VM i fotball?
0: Ja, VM, fotball, det er den tingen jeg slipper av med. Da er det pausa.
2: Da slapper du av mye nå.
0: Ja, ja det kan gå til henne, men nå får jeg kjøre en fotballkamp i ny og ned. Men jeg er ikke sånn lenger som jeg var før at jeg måtte kjøre alt. Men jeg har fått med meg noen sine kamper til nå, ja.
2: Du nevnte dialekten din selv, du er ikke fra Trøndelag, sier du. Hva er laget ditt hjerte da?
0: Laget i mitt hjerte, det er mange som tror jeg er viking, som er bare 20 minutter fra heimen min, men det har vært Bryne, for det er bøndene.
2: Mm. Du er fra Håland, ja?
0: Ja, jeg er fra Hålandland. Bryne, det har vært favorittlaget mitt i alle år, og jeg var til med på cupfinalen i noe på 80-tallet. Da var det en namsosing som heter Kolbjørn Ekker som skåret målet for Bryne. 1-0 over Brann.
1: Ja. Jeg husker det.
2: Ja. Du skal ikke få lov til å gå riktig enda, Per Aril Thorsen. Vi skal spille litt musikk, og så skal vi har noen oppgaver som du skal få representere Rennebu med her, så bare vent litt, Knut Inge, du har vel noe
1: låt på luringa. Jeg har det. Dette er Lina Maria.

0: Det var Nelina Maria med I Don't Wanna Go, og da, Per Magne Moan, har vi kommet til den delen av traktorturnéen som heter Trøndernes Trønder.
1: Ja, da det slutt på å stå og rolig og bli intervjuet på behagelige spørsmål for ordføreren, for da skal han litt i aksjon her. Og vareordføreren i Rennebu, Per Aril Thorsen, du visste med en gang du hva det var da jeg visste den her støpejernskiva.
2: Jeg har vært i Trøndelag såpass mange år nå at jeg har blitt kjent med denne her støpejernskiva, ja, som kalles for skotthull. Så det, men jeg har aldri vært noen kløpper på det, men greit.
1: Det vil nå vise seg. Kanskje du har nybegynnerflaks da, om ikke annet?
2: Det kan hende. I dag er det vel kubbspill de bruker.
1: Det er vel det. Du skal få lov til å kaste sånn nære den her, vi har en sånn ja, boks bort på der. Ett kast, og vi måler avstand, så du får et forsøk. Vær så god, når du klar.
0: Får vi se, det i hvert fall god kastteknikk så langt. Oi, den ble fanget litt rann i...
1: Hvor har du nå?
0: Ja, skal jeg holde inn der, så skal han, Per Magne få lov å gå og måle så smått. Den ble litt fanget av det hellene som ligger utenfor frivillighetssentralen her. Så da får Per Magne komme med resultatet.
1: Det var 98 centimeter unna.
0: Ja.
1: Ja, fornøyd?
2: Nei, det her kan vi ikke være fornøyd med, vet du, fordi at det som han andre sier, at han ble fanget av den der sprekken der, så han spredt litt tilbake, så er den skore...
0: Eller så hadde den vel kanskje sklidt litt nærmere, ja.
1: Hvis man starter dårlig, så er det bare en vei, og det er oppover på din neste oppgaven.
0: Ja.
1: Og nå skal du få lov til å gjøre noe du kanskje er litt bedre i. Du skal rett og slett gjøre noe annet som er trøndersk, som heter for kalkauk.
0: Ja. Jeg tror de kauker på jern nå, sjø.
1: Ja, de gjør kanskje det.
0: Ja, det har jeg sett Håland gjør når han skårer.
1: Et rop, jeg skal bare til opplysning si at din kollega i Midtre Gauldal i går kauka 102,7 decibel.
0: Ja, det var ganske
1: høyt. Det står ca. en meter unna deg. Du har også her et forsøk.
0: Her er det bare å prøve seg.
1: 115!
0: Oi, jøken!
1: 115 decibel!
0: Ja, da begynner vi å snakke jetfly her.
1: Her, rett i ledelsen, i hvert fall på kauk.
0: Ja. Det var et meget bra kauk.
1: Wow! Der var det god.
2: Ja, men jeg har en nok så kraftig stemme. Det har jo blitt påpekt ifra ordføreren også, så hvis lydanlegget i kommunestyresalen ikke fungerer, så skal jeg få alle det høre for det.
1: Det er noe kor eller noe sånt, eller?
2: Nei, jeg har ikke noe... Musikalsk er jeg litt for dårlig på, ja.
0: Han driver gård, vet du, og har krøtter. Da må du bruke utestemmen.
1: Men jeg låter å spørre, når hever vareordføreren stemmen?
2: Nei, jeg prøver å holde en rolig stemme, men jeg er sånn genetisk skapt at jeg har en far som har høy og kraftige stemmer, og jeg har hatt en bestefar som hadde en skikkelig kraftige stemmer. Så den har jeg vel arvet.
1: Har du hatt bruk for denne gangen, bortsett fra akkurat nå?
2: Det kan andre avgjøre om jeg har behov for det, men den har vel gjerne vært brukt.
1: Vi har igjen en oppgave. Og det er at du skal få trekke en lapp ifra den her grønne felleskjøp-hatten. Der står det navnet på en trøndersk kjendis. Og du skal ikke si hvem det er, men du skal prøve å få han, kollegaen min her, Knut Inge, til å gjette hvem det er da.
0: Jo, her er det muligheter til å parodiere, ja, eller man kan komme med noen subtile hint. Det er litt opp til det.
1: Ja, du låter å bruke ord også.
0: Ja.
1: Eksempel da, på hvordan den skal gjøre
0: det. Ja, nei, det er bare...
1: For eksempel Åge da, som vi hadde her i går.
0: Så er det nå bare litt... Da kan du nå dra noen strofer av en Åge-låt da.
1: Ja, så nå kan du...
0: Noen subtile små hint.
1: Før se hva jeg har lov til å se.
0: Nå.
1: Jaha.
2: Ja, gutta, må følge med!
0: Jeg tror vi skal til byen, ja. Lerskendal.
2: Ja, det stemmer nok det.
0: Jeg tror nok kanskje vi skal til en trener også.
2: Ja, det stemmer.
0: Da kan jeg da bare være han Nils Arne da.
2: Ja.
1: Det, vet du startet veldig dårlig, som du sa. Det bar seg rett til vers. Toppscore på de to siste. Vi må finrekne på det her. Det tar litt tid, men vi skal varsle deg om du som stikker av med den store fine pokalen eller ikke. Det skal du få beskjed om, men i hvert fall, det her var imponerende greier.
0: Det var det. Så da får vi nå bare si tusen hjertelig takk for at du hadde tid til å stille opp til oss inne i radio.
1: Per Aril Thorsen, ha en fantastisk fin sommer videre.
2: Takk like måte. Så alle velkomne til Rennebu i sommer.
1: Det er nok en del som gjør på stoppet. Jeg skal ha lott. det er noe for ferie.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse. 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, nakke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrishow. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Nea Radio, din sommerradio.

0: sørger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering.
2: Skandia Cup I full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
3: Per! Din hånd! Ta deg altså! Du lyg til meg!
4: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
3: Tullskjøy! Kan du banne på det?
4: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
5: Gikk jeg bra?
6: Det bra, det teater vi
5: har. Ja.
7: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
8: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
9: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Det var en Synnøve det med full og fin. Vi befinner oss fortsatt oppe I Rennebu på torget I Berkåk. Og etter nyheter og vær nå på helslaget så skal det dreie seg om pilgrimsleden, for den går nemlig gjennom Rennebu. Frem mot nyheter, her January Jane.

0: S16.
1: Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart er enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble iverksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke er innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagene om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer, ifølge VG, og det er dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. En person er alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen er frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det er feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Vi skal se litt på morgendagens vær. Det ventes sørvestlig bris, frisk bris langs kysten, ellers skya vær og regn. Men mot kvelden så blir det oppholdsvær, først i de sørlige delene. Og det er jo godt med tanke på at mange nok sikkert skal benke seg ute for å se på fotball-VM. Noen temperaturer, Røros 13 grader, Stjørdal får 14 grader, og på Verdalen også 14 grader.
2: Sendingen presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.
5: Vi er fortsatt på plass i Rennebu kommune, nærmere bestemt i kommunesenteret Berkåk, og her har vi fått gjester igjen, Per Magne. Vi skal snakke litt om noe som, ja, det er mange kommuner som driver med det, også Rennebu.
8: Ja, nemlig pilegrimme. Og ja. Vet du hva en pilegrim er?
5: Ja, jeg antar at det er en som går pilegrimsleven enten til eller fra Nidarosdomen, men vi skal ha med oss en som er ekspert på dette her straks. Men først musikk fra Carrie Underwood. Dette er Before He Cheats.

0: Ja, det var Carrie Underwood det med Before He Cheats. Og da, Per Magne Moen, skal vi til bunns I mysteriet om disse pilgrimene.
1: Yes, vi har fått nok en gjest I studio, vi vet du, Joar Fjellstad fra Pilgrimsforeningen I Rennebu. Hjertelig velkommen på, ja, kaller dere det torget her?
2: Ja, det kaller jeg torget. Ja. Det egentlig ikke torg, for det bare en plass, oppeplass.
1: Du altså I den her Pilgrimsforeningen, og hvem dere?
2: Oss en gjeng som prøver å få til at dem som går som pilgrim gjennom bygda skal få en god opplevelse. Det vel bottenlina, tror jeg, og så det Rennebu kommune da, som sørger for at leia oppe og at hun merket sånn at de finner fram.
1: Og her går det mye pilgrimer?
2: Det gjør egentlig det. Jeg prøver å rekne dem med dem som fer gjennom bygda sånn, siden 2013. Da gikk det 300. Og det har øket hvert år, frem til nå I fjor, så var det altså reknet over 1000.
1: Og så sitter du og teller dem da, fly med, eller er du sikker på at du inne på rett tal her?
2: Det osikre tal, selvsagt, men osikkerhet like ens hvert år.
0: Bare så vi får det på plass, en pilgrim, hva det?
2: Ja, det var det da. Jeg visste egentlig ikke hva en pilgrim var I, eller annet enn at det var noen personer som var på tur til et hellig sted. Så det var liksom sånn generell viten. Men så oppdaget oss noen folk som får gikk etter veien her, med sekk på ryggen. Det var noen raringer.
0: Ja.
2: Det var ikke raringer, så sagt, men jeg støkte det da. For når oss på sekk, vet du, så går også på fjellet eller ut I skogen. Så da måtte vi prøve å finne ut hva det der var. Så var det noen som oppdaget at de spor mest av hver en om at de ville inn I kirka. Spesielt I Rennebu, da, som litt spesiell kirke også. Så måtte vi få til en ordning der oss fikk åpnet døren, så at de kom inn. Det var I 2012. Så det ikke lenger siden. Men siden der da, så hadde det bare øket på dette tælet på dem som fær. Og Gudbrandsdalsleden heter den delen til pilgrimsveien da, som går gjennom her, fra Oslo til Trondheim, Nidarosdomen som målet, der Sankt Olav gravlagt.
0: Men nå selvfølgelig siden 2012, sier du, men det her startet vel sånn sett I middelalderen? Eller anene går nå tilbake dit I hvert fall?
2: Anene, de går at den egentlig 1031.
0: Ja, året etter slaget på Stiklestad.
2: Nemlig, fordi at det gikk bare et år da, før han Olav Haraldsson, som ble drept på Stiklestad, ble helliggjort av paven I Rom. Katolsk selvfølgelig var det. Så det med pilgrim, det også en katolsk ting I kristendommen, I alle fall. Så, men I 1031 så var det noen som fant ut at paven skulle finne ut at han var hellig nok til at det ble en pilgrimsmål. Og det faktisk et pilgrimsmål som nordligst I dem som

0: i hånd, så kunne de stoppe en som kallet seg pilgrim da, og få en til å slutte med dette her. Men det ble opphattet i 1997, da det ble bestemt på regjeringshold at det skulle åpnes den gamle ruta som gikk fra Oslo til Nidaros, eller fra Viken til Nidaros, etter den gamle veien. Og den går gjennom Rendeby da, faktisk fra opp med oppdalsgrensa over Gisna, gamle kongevei, ned til Skjepphaugen i Rendeby, og følge dalen nedover da, til Meddalsmerket.
1: Men går de hele veien fra Viken, altså fra Oslo til Nidaros?
0: Mange gjør det, ja.
1: Men det går det enkelte som går bare deler også?
0: Det absolutt, og det å ha pilgrim, det mange som spør da, hvor skal jeg starte den da? Da sier jeg, du kan starte hjem. Hjemmefra. Ja. Og så går du til Nidaros.
2: Men når sagt, når man da kommer til Rendeby, hva er det som møter man da?
0: Det første møtet, det skal være en informasjonstavle på grensen fra den kommunen som de da forlater. Hva det de har i vente i Rendeby. Og litt opp benevning til hva som finnes til overnattingsplasser og plasser å kjøpe seg mat og liksom sånn generell informasjon om det å forrå.
2: Ja, for det jo mange av de der gamle, hølt på å si, de gamle gode pilgrimsstoppene som faktisk finnes ennå.
0: Ja, det, nå vet jeg ikke helt hva du mener.
2: Nei, ja, men... så jeg tenker på at i middelalderen så stoppet man jo enkelte steder, og mange av de der gårdene, eller plassene i hvert fall, finnes jo ennå.
0: Ja, ja, det har du rett i. Ja, og det faktisk en del av dem som da kalles skyssstasjoner ferietiden, som også er overnattingsplasser på denne pilgrimslia i dag. I Rendeby så har også ikke noe mange av dem, men de finnes, ja.
1: Går det an å kategorisere dem som gjør det her da? Hvorfor går det en pilgrim?
0: Det er mange grunner til at de går pilgrim i dag i hvert fall, og det kan jo være det at de har ja, noen problemer i familien som de skal liksom få tenkt igjennom og gå for seg selv, og mange går fordi at de er på treningstur. Mange går for å ja, egentlig bare å gå, gjøre noe gjennom ferien. For det går nå 5 uker for å gå fra Oslo til Trondheim, for dem som bruker hele leia da.
1: Blir den tatt like godt imot langs hele leia som den gjør her i Rendeby?
0: Ja, det tror jeg. Jeg kan ikke garantere det, for jeg har ikke vært på alle plassene, men det jeg hører er at de er godt mot i overalt, og ikke bare der de skal ligge, men langs veien. Og at de, når de kommer til oss i hvert fall, så sier de at de har opplevd hele turen, at folk sier hei og ja, gir dem en kaffekopp her og der, og...
1: Har du prøvd det her selv da? Har du vandret mye?
0: Jeg har ikke vandret så mye, dessverre. Jeg har tenkt tanken, men hvert år så er det noe som kommer i veien.
1: Men du er engasjert i det her, ikke for det?
0: Ja, absolutt. Og det er for at da møter oss folk.
2: Men det er ikke sånn at man må være religiøs for å drive med det her? Det er for alle?
0: Dette er absolutt for alle og enhver. Det er nødvendig at du skal på død og liv være så religiøs som mulig, eller at du blir så religiøs som mulig. Det er bra det, selvfølgelig, men det er åpent for alle. Alle trossamfunn og ja, alle og enhver, må si det, bare store og små.
1: Vi hørte jo i stad, når vi snakket med en Dagfinn Vold, da, som har skrevet en helpeske bok om Gapahuka, så er det jo Gapahuka i ganske nærhet av pilgrimsleden nå.
0: Ja, det er det. Det er noe ei som står mellom Stamnan og Vold, for eksempel, som er veldig bra ei med utsikt mot Trollheimen, blant annet.
1: Og Vold, det har jeg hørt om før, si litt om, for det er et prosjekt dere har.
0: Ja, det er det. Jeg kan jo si at du startet opp med at Berkåk, som er kommunesenteret, ja, det er riktig i dag. Men i gammel tid så var det Vold. Og grunnen til at det er på Berkåk i dag, det er at kommunestyret som har sine møter på det som er kommunesenteret, de begynner på gammelskolen på Vold. Og så det gjetter seg oppover bygda da, etter hvert som kommunikasjonsåren har vært det de er i dag med E6 og Dovrebanen og ja, spesielt de to.
1: Hva ser du ut på her i dag da, vi som aldri har vært på Vold?
0: Nei, da må vi ta en tur.
1: Ja, det må vi gjøre. Neste traktortunne.
2: Ja, da kjører vi innom.
0: Ja, nei, det de møter på pilgrimsleden, da, det er rett og slett at de kommer til, nå skal jeg la gammelbua. Og det er en museumsbutikk i dag, da, fra 1984. Men det var altså butikk fra 1871 til 1970. Mest av 100 år. Og der inne så har vi da

0: etablert et museum som kan brukes i dag til å ta imot pilgrimer som kommer etter leden. Og ikke bare pilgrimer, men andre veifarende også.
1: Det jo mange pilgrimsleder, i hvert fall flere, inntil Trondheim også. Jeg vet, hjem østfra. Det den som kommer sørfra nå, som går her gjennom Rennebu, eller er det mange?
0: Ja, nå jeg ikke helt sikker på hvor mange det men jeg kan jo telle opp dem som vi kommer på. Østerdalsleden fra nede med Elverum og oppover mot Tynset og over den veien. Og så har vi Skudbrandsdalsleden, som var den såkalte viktigste begynnelsen i 1997. Og så er det kystleden fra Egersund og langs kysten oppover. Og så har vi noe som heter Romboleden, som kommer fra Sverige, over Tydalen. Og så er det det de har fått lov å kalle Sankt Olavsleden, svenskene som fikk det da selvfølgelig, så der går det altså fra hva det heter, bort med Bottenviken og over Østersund og ned Verdalen og til Trondheim.
1: Og for noen år siden så var det jo et ganske royalt bryllup i Nidarosdomen. Märtha Louise og Ari Behn gifta seg, og dem i forkant av bryllupet så gikk de jo en del av leden, var det, skulle du si leden da de gikk?
0: Det kan jeg faktisk ikke svare på, for da var jeg ikke her. Da var jeg i full militærtjenest fortsatt. Så jeg var ikke pensjonert ennå, men etter jeg kom hatt som pensjonist, så har jeg nå fått lært i hvert fall at han som nå skal bli konge, Håkon og fruen, kom gjennom bygda, og de var ferske ektefolk.
1: Så det her er populært blant de royale i hvert fall da?
0: Å ja, dem også. Men du behøver ikke være royal eller religiøs eller noe sånt spesielt. Det er for alle og enhver.
1: Ja, Knut Inge, skal vi vandre? Skal vi legge det inn i ferieplanen neste år, kanskje?
2: Ja, vi kan jo gjøre det. Det går jo også led, så vidt jeg blir kjent, nordfra og ned til Trondheim også. Så det har vært mange som har tatt turen inn til Nidaros, som det hette den gangen.
1: Ja, tusen takk for at du kom inn med oss, Joar Fjellstad. Takk for god historie.
0: Jo, prøver han også godt i gang.
1: Det gjorde du, og du var flink. Takk skal du ha.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Scandia Cup I full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper, og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
6: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
7: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
8: Lyden av sommer. Nea Radio.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren. Vi girer nå, vi girer ned, vi girer opp
1: og ned, mellom en og to og tre, og kjører traktor med henne. Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: Husk 17-18 juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
3: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Det var Sugar Babes det med Round and Round, og det går jo litt rundt for oss av og til, Per Magne.
1: Ja, det en veldig interessant historie, for jeg kan mye mer om pilgrimsvandring nå enn vi gjorde bare for en halvtimmes tid, sa.
0: Ja, det var meget interessant, og som vi også har hørt så går det mange pilgrimer rundt her da, i, fra Rennebu og inn til Trondheim, som kalles siste 10 miler.
1: Ja. Så strekker herifra fra den sånn merkesten bort på kirka her. Mm. Der står det 101.
0: Ja.
1: Det altså 10,1
0: mil.
1: Mil igjen herifra inn til Nederostommen.
0: Vi sitter jo på torget i Berkåk, som kommunesenteret i Rennebu, og nå begynner det å... Det har begynt å bli litt sånn... Det har begynt å bli roligere. Men jeg ser jo trafikken ute på E6-en, den går nå som sin skjeve gang. Og vi skal jo E6-en oppover senere i dag. Når sendingen ferdig klokka 17 her fra Berkåk, så skal det pakkes ned, og så skal vi kjøre til Oppdal. Og det som spesielt med det, det at normalt så starter vi jo dagen med å streame turen fra der vi har vært og til dit vi skal sende, men den må vi ta i ettermiddag.
1: Ja, så du skal streame dobbeltstream i dag nå?
0: Ja, jeg kan vel tenke meg at hun blir sånn 17:30 da, 17:30, så kan du følge med på Facebook, så får du se turen fra Berkåk og helt opp til Oppdal.
1: Ja. Har du funnet ruta? Er det motorvei på det her? Eller?
0: Nei, ja, her det jo E6-en som går da, så jeg kjører jo opp til Ulsberg, jeg krysser der, og så videre oppover til Oppdal. Så ja, det blir E6.
1: Rett vei da, så ikke du havner på Tynset.
0: Nei, ja, jeg skal ikke ta treeren, nei.
1: Nei?
0: Nei, det skal være sikker på det. Vi skal ha litt mer musikk. Dette M2M med Don't Say You Love Me.

Break us down. Ja, det var Blue Lagoon med Break My Stride, og vi kan jo ta en liten kikk på hva det som foregår egentlig I kveld når det gjelder sånn fotball-wise, for det jo kamper I kveld også. Det jo, skal vi se om vi finner fram til gruppe B, det kampen klokka 21. Der det Schweiz mot Kanada, og du får også Bosnia-Herzegovina mot Qatar. Og ved midnatt, Marokko-Haiti, og samtidig også Skottland-Brasil, og det jo en god bit, kanskje Skottland tilbake I VM-selskapet mot en av forhåndsfavorittene Brasil. Og klokka tre så får du Sør-Afrika mot Sør-Korea, og Tjekkia mot Meksiko, og det jo gode kamper alt dette her. Tjekkia mot ja, hjemmefavoritt, kan vi kanskje si Meksiko da. Og så ser vi jo frem mot fredagen da. Da det Norge mot Frankrike på NRK 1 klokka 21. En kamp som skal vises nok så mange steder, vil jeg anta, på storskjerm. Og her har man jo fått anledning til å ha skjenking utover natta. Så det nok mange som skal følge de norske gutta på fredagskvelden på en eller annen storskjerm på, kanskje på en eller annen festival. Steinkjærfestivalen for eksempel. De viser jo kampen på storskjerm. Det gjør de jo også I Oslo. Der det Tons of Rock I øyeblikket. Og selv metallpublikummet har ønsket seg Norge-Frankrike på en av de store scenene. Her, Christian Holtz.

0: før sommerferien. Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering.
1: Scandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
7: Hva skulle det vært for noe, da?
6: Ja, hva kunne det vært?
8: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Torsdag kveld det ny runde klappstol bingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inntil 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstol bingo. Torsdag 25. juni klokka 19 i Sparebank 1-hallen.
11: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Det var nest siste låt fra dagens stopp på traktorturnéen i Berkåk i Rennebu kommune.
1: Er det ferdig allerede?
0: Allerede, Per Magne Moan.
1: Nei. Jo, nå så var det så godt i gang.
0: Det kan du si, men traktorturnéen den fortsetter ufortrødent videre. Hvis du vil følge med oss på Facebook, så skal vi streame turen ifra Berkåk og opp til Oppdal, der morgendagens sending går ifra. Så da gjenstår det bare for de herrer Moan og Skjem å takke for følge, og så traktorturnéen tilbake i morgen, og da fra Oppdal.

0: To ansatte I Norsk Folkehjelp drept og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa utenom Tyrkia oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagene om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei! Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Skandia Cup I full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
3: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: Husk 17. og 18. juli, raserfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og raserfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
7: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
8: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen, nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
9: Han plattesko. Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
10: Programmet presenteres av
11: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
12: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Ny runde Musikkmix, og det er bare å slenge seg med den neste timen. Også er det masse god og variert musikk. Vi skal begynne med å leke oss litt med Melodi Grand Prix, og først skal vi bla oss tilbake noen år. Her er godeste Bobby Socks, og La det svinge på Nea Radio.

En av de bedre gjennom tidene det her da. Og så har jo historien kommet. Hvem var det egentlig som vann Melodi Grand Prix 2023? Var det svenske Loreen, eller var det finske Karja? Delte meninger om akkurat det da. Juryen ville det annerledes enn folket, og da spørs det om det ikke kan bli noen regelendring etter hvert. Som var temaet når Keiino kom på andre plass, norske Keiino altså, for noen år siden, da fikk Norge flest publikumstemmer, men det var ikke i nærheten av å få jurystemmer. Så hvem er det som er, hvem er det som har mest rett? Er det publikum eller fagfolka? Jeg vet ikke. Du skal få den i hvert fall her. Mange mener at det rettmessige vinneren av Melodi Grand Prix 2023 selvfølgelig.

Karia, cha-cha-cha her i Nye Radio, altså. En herlig låt det, altså, som føk rett til topps I Melodi Grand Prix. Den andre også en god andreplass også da, fra Norge for noen år siden. Kano, Spirit in the Sky.

De ligger i trøndersk mappa her i Nea Radio. Helt sant, ja. Nordmøre, eller Møre, da, borti der. Helt trøndersk, men allikevel, vi prøver oss innimellom med Dance with a Stranger, og det er vel ingen som har noe imot det, da. The Invisible Man fikk du der med Elg og Frode og hele bøtteballetten. Nå skal vi til, ja, her skal vi til Nergård. Andy Kravljaka på vokal, Stig Nergård også med, og godeste Nergård da, Andreas Nergård. Helt mitt.

Jeg mener, det ingen som mener imot Jethro Tull, eller er det da? De begynte i 67, og de har jo laget låter etter låter etter låter som har gått hjem og held faktisk på den dag i dag. Progrock, psykedelisk rock, folkrock, kunstrock, hardrock, syntrock, alt det der er blandet godt sammen, og da blir det Tull. Nei, Jethro Tull, for sagt. Her er noe helt annet, Bewitched og Rollercoaster. Mange er vel glad i å få rundt på det, ikke da? Jo, jeg er noe like noe det, i hvert fall.

godeste Survivor er i Neradio Desperate Dreams i musikkmiksen. Som fortsetter med Swing Out Sister Breakout. Heng med, det blir enda mer god variert musikk videre utover her på Neradio. Ja, Swing Out Sister. Ja, google dem, lagre dem på Spotify-lista. Det her er bra det. Nå kommer Breakout.

0: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
0: Og
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Leite du etter nå litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Scandia Cup i full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
5: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Torsdag kveld det ny runde klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inn til 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstolbingo. Torsdag 25. juni klokka 19 I Sparebank 1-hallen.

0: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte i Norsk Folkehjelp drept, og flere skadet i et russisk angrep i Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen i en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader i dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg i Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner i Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet, SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft i Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Den 24. juni det I dag, og det midtsommers, eller egentlig så burde vi vel si midtårs. Det seks måneder igjen til jul I dag. Det også dagen der Norges landsforbund for idrett ble stiftet, skjedde I 1919 på den dagen her. Cricket ble vist på TV for første gang I 1938, og så kom det en lov om arbeidsløshetstrygd som ble vedtatt ved Stortinget på denne dagen I 1938. Det godt å ha

0: ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Scandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Det er stort sett bare positive saker som kan sies om det å ha ferie og at det er ferietid og sånn. Men det er en ting jeg vil sette fingeren på faktisk. Det jeg trives aller best med i hverdagen er at vi liksom sitter i samme båt, alle mann, på et eller annet vis. At vi er på samme sted til samme tid, sånn noenlunde i hvert fall. Men det skjer ikke når man har ferie. Så det er litt sånn, noen koser seg nå, mens andre jobber og sliter om sommeren.

Jeg håper du at du har en fin, fin onsdag, sånn midt I uka. Det klart for å ta med seg dagens uttrykk, og uttrykket I dag, det har faktisk italiensk opprinnelse. Akkurat hvorfra Italia dette her dukker opp, det usikkert. Men det handler om å gjøre furore. Og det jo passende at det kommer fra Italia også, for det å gjøre furore jo på mange måter å vekke begeistring eller oppstuss. Og furore, det betyr jo gjerne raseri eller begeistring eller galskap, så det har jo litt sånn motsettende mening også. Det går an å bruke I mange sammenhenger, og jeg tenker bare at det ikke noe rart at jeg har likt det ordet så mye, for det italiensk, og jeg jo veldig glad I det Italia har å by på, også språket.

0: Nei, du ble ikke kvitt når høna.
1: Vi har vært innom det fra tid til annen, dette med utsette ting, eller prokrastinere som det gjerne heter, altså at man har en oppgave, og så sier man, kanskje i morgen kanskje, eller kanskje dagen etter i morgen, det en mulighet det også, til helgen kanskje. Altså, det ikke alle oppgaver som like interessante å ta tak i med en eneste gang, og da har vi en tendens til å liksom utsette ting lite grann, og det noen som bedre på det enn andre. Jeg ganske god, og det ikke så lurt, virker det som. Du skal få høre snart.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
3: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern. Utstyr produsert for norske bønder.
4: Kunsten å utsette, eller kunsten å prokrastinere, det faktisk sånn at det blir ansett som sykdom det, I deler av verden. Forfatter Libby Ma forteller at hennes Hui-slekt I Kina omtaler prokrastinering som en sykdom, fordi at det kinesiske ordet for prokrastinering, altså der den siste delen av ordet, det betyr jo faktisk sykdom. Og da det kanskje ikke så rart at det føles sånn. Det handler jo ikke nødvendigvis om latskap. Tim Fischel, som psykolog, peker på at problemet ofte oppstår I gapet mellom det vi har tenkt å gjøre og det vi faktisk gjør. Altså, vi møter opp til avtalt tid med en venn, men når vi har en avtale med oss selv, så blir det plutselig mye lettere å trykke på slumreknappen. Og det vi utsetter ofte koblet til følelser, altså angst, frustrasjon, motvilje, oppgaven I seg selv kanskje ikke så ille, men følelsen rundt det å skulle ta tak I den oppgaven, da må vi en annen vei.

Prokrastinering det vi snakker om, og hjernen vår ikke til hjelp I det hele tatt. Forskningen viser at vi gjerne prioriterer ting som haster, men som kan løses raskt framfor det som faktisk viktig eller mer krevende. Vi vanner planten når den trenger vann for ikke å dø, for eksempel, men prosjektet som kan gi oss en forfremmelse, ja, den kan vente lite grann. Og problemet jo bare at senere har en tendens til å flytte på seg. Det en oppgave som... Ja, vi tar den I morgen, og så kommer morgendagen, og så bare, nei, vi venter en dag til, og sånn går det.

Jeg lurer noen ganger på hvordan folk finner på ting. Nå det altså et hett tips som går der ute på internett om at du skal putte Viagra I blomstervannet for å se hva som skjer. Og dette her det jo noen som synes morsomt, har lyst til å teste, og TV2 blant de som har testet. De tok tre glass med vann og roser i. I det ene hadde de bare vanlig blomstervann, I det andre hadde de blomsternæring, og I det tredje så hadde de også Viagra. De lot dette her stå I tre uker, og etter hvert så ser man jo da at den med vann, det rosene med vann og rosene med blomsternæring, de visner jo hen etter hvert, mens blomstervannet med litt Viagra tilsatt, de bare blomstret og holdt seg helt fantastisk fine. Så dersom du har noen roser du har lyst til å ta godt vare på I mer enn to dager, så kan jo det være løsningen.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
2: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.
6: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Torsdag kveld er det ny runde klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inntil 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstolbingo. Torsdag 25. juni klokka 19 i Sparebank 1-hallen.

0: Hurra for deg som fyller år I dag, 24. juni, sender en ekstra liten hilsen til fatteren som fyller år I dag, og dere kan feire sammen med kjente folk som tidligere fotballspiller, nei, vent da, han spiller fortsatt, sorry, Lionel Messi har bursdag I dag, Solange Knowles, søstra til Beyoncé, som også synger, har bursdag I dag, Jan Kjell Larsen tidligere fotballspiller, har bursdag, og det har også artisten Cecilie Kyrkjebø. Gratulerer med dag.
1: Det går en vind over vindens enger Det flagrer lett

0: Fære skryt av elendighet. Nei, flott spiller, gutta. Let's go home. Well, yeah.
1: Klokka fiker av gårde den. Jeg håper du har en fantastisk fin onsdag. Jeg heter Hanne, jeg veldig glad for at du tilbringer litt av tiden din her sammen med meg. Jeg setter umåtelig stor pris på selskapet du gir. Det gir massevis av energi og glede inn I hverdagen min I hvert fall. Og så blir jeg sittende her en time til, så hvis du har tid og mulighet og ikke minst lyst til det, så skal du vær så god få lov å fortsette å være her, for dette her noe av det jeg setter aller mest pris på. Har du akkurat skrudd på? Velkommen med du også.

0: Den 24. juni dagen hvor feer, magi og drømmer kan bli virkelighet. Det feens dag, skjønner du? Og da det på tide å omfavne en drømmeverden, et slags paradis, snike seg unna virkeligheten bittelite grann, og det kan jo være deilig en gang iblant det. Skal slå et slag for akkurat den der. Vi har svømme en strekning dagen i dag, oppfordrer til å støtte lokale svømmebasseng ved å ta noen runder I området. Svømming, det kan jo også fungere utendørs I elv, vann, innsjø, ja, hva du enn nå har I nærheten av det. Svømming skal jo være ganske god trening, en god aktivitet, og det absolutt noe vi bør beherske. Tar også med at FN arrangerer en internasjonal dagen for kvinner I diplomati, fordi de mener at kvinner har en uunnværlig rolle når det kommer til diplomatiet, så den får vi bare stille oss på.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering.
2: Skandia Cup I full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
6: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Det er tre stykker som kan feire navnedagen sin I dag. Johannes, Jon og Hans, gratulerer så mye med dagen til alle tre. Måtte det bli en fin feiring med kake eller kaffelag, kanskje en bedre middag, kanskje en aldri så liten fest. Hvem vet? Vi tar med oss ord for dagen vi som kommer fra Francis Bacon, en engelsk statsmann og filosof, som har sagt... Det med penger som med møkk. De gjør bare nytte for seg om de blir spredd.

Hvorfor skal vi ikke bare bruke denne onsdagen til å lære å ta bedre valg? Det kan man jo, uansett hvem man på en måte lære seg. Og vi skal lære det fra en hjerneløs slimklump. Det en forskning som sier at vi mennesker kan lære mye om å ta smarte valg, og at en slimklump uten hjerne kan hjelpe oss med det. Slime mold kalles det på engelsk, slimål sier vi gjerne på norsk da, en encellet organisme som lever av råtne blader og greier. Men altså, den tester mange forskjellige veier samtidig. Det ikke sånn at den liksom åler seg fram et sted og satser på at man kommer i mål. Den lager liksom flere små stier og sjekker ut hva som liksom minste motstandsvei etter hvert, hva man trives best med, hvilken sti man trives best på, og det akkurat der vi kan lære mer, og ikke kjøre oss fast i ett spor på en måte.

Jeg burde ha lært mer fra den hjerneløse slimklumpen for lenge siden, merker jeg. Det jo et spor jeg har gått I livet, og det hit til radiostudio. Her sitter jeg, men nei, jeg trives så godt her, og det håper jeg at jeg har muligheten til å gjøre lang tid fremover også. Jeg glad for at du her. Håper du har en fin, fin onsdag, så skal vi snart lære å bli den som alle har lyst til å henge med. Vet du, det gjør vi snart.

0: Husk 17-18 juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
3: Er ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Du, si noe skitten til meg.
6: Bilen din.
5: Nå da?
7: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
8: Sendingen presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.

Har du vært på fest og tenkt sånn, alle flokker seg rundt den personen der, hva må jeg til for at folk skal like meg I denne her da? Det handler faktisk ikke om overnaturlige sosiale skills, det gjør ikke det. Det handler om hvordan du får folk til å føle seg. Det nemlig en ekspert eller flere som går ut og sier at det ikke handler om hvor kul du men at du får andre rundt deg til å føle seg bra. Så det du kan gjøre, det å øve på å bli en skikkelig god lytter, og så ikke nikke mens du planlegger hva du skal si etterpå, men stille oppfølgingsspørsmål, vise at du interessert I det som blir sagt, for når folk føler seg hørt, da liker de den som tar imot på en måte. Det å være raus med komplimenter, det viktig. Ikke sånn falsk smisking, men si det høyt hvis du legger merke til noe bra. Og så det faktisk sånn at hvis man får noe felles å le av, så vil det også hjelpe på.

Vi lærer hvordan bli festens midtpunkt, og vi har vært igjennom både det å bli en god lytter og være raus med komplimenter, og så det å liksom le sammen, for det knytter båndet sterkere og raskere med en slags sosial superkraft der. Men det viktigste av alt da, det at du deg selv og ikke prøver å liksom være den som folk flokker seg rundt fra før av. For det med å være ekte, det noe folk setter utrolig stor pris på. På.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Vi skal ta oss en liten pause også I dag på denne onsdagen her, og pause det viktig å ha, enten man har ferie eller I arbeid, eller ingen av delene, jeg vet ikke. Det finnes sikkert mange former for liv her, og uansett hvordan man lever livet, så må man ta seg en pust I bakken, gi hodet litt fred, gi kropp. En tøy eller bøy og kose seg med det. Vi skal ta dagens pause eller dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi fyller denne pausa her med. Og I dag så skal det handle om kroppen, og det sier jeg for det ganske mange som synes det ekkelt å forholde seg til det som foregår inni kroppen, sånn at du vet at du kan skru ned nå en 20 sekunders tid for å unngå å havne I en ubehagelig situasjon. Uansett så går dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som følger. Hinnene som ligger I fordøyelsessystemet ditt byttes ut hver tredje dag. Det ofte det, og merker det ikke engang, vet du.

Da får vi tro at vi har fylt opp lagret med både nyttig og unyttig kunnskap for denne onsdagen. Jeg håper at du får en fin dag videre også, uansett hva du har tenkt å bruke den på. Bli gjerne med videre på radioen for mer hyggelig selskap utover. Ja, for jeg liker å se på meg selv som hyggelig selskap. Jeg synes I hvert fall at du hyggelig selskap, så jeg kommer til å sette stor pris på at du kommer tilbake I morgen, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne og lover I hvert fall å være på plass igjen da. Inntil det, så får du bare kose deg med ditt, så høres vi. Ha det!

0: Klokka er 20.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler.

17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.

Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: På årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laga. Kanskje så
2: Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Så har det åtte, det sa jeg.
3: Scandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
5: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Scandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
4: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Skandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Erlingskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Erlingskirka, Hammer Hagesenter.
2: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Programmet presenteres av
4: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Scandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Torsdag kveld er det ny runde klappstol bingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inntil 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstol bingo. Torsdag 25. juni klokka 19 i Sparebank 1-hallen.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Scandia Cup I full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Scandia Cup i full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
1: Ny bil?
2: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
3: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
3: Sandferhus bilpleie.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
1: Skandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren. Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp
1: og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henne. Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt via

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
1: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Skandia Cup I full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.

0: way all.
1: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
3: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå færer vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge.
1: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
2: Scandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.